0: Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Avtalen med Iran allerede signert, det sa USAs president Donald Trump da han møtte pressen under G7-møtet I Frankrike I dag.
2: I'm very happy to say the deal's all signed and the strait is already partially open. On Friday it'll be completely opened.
1: Tidligere det meldt at avtalen signeres fredag I Schweiz. Ifølge Trump det vicepresident J.D. Vance som skal representere USA under signeringen og delta I den offisielle seremonien. Og I USA stiger bensinprisene og Iran-krigen splitter folket. Nå frykter republikanerne mellomvalget.
3: En fersk måling fra Reuters viser at kun 35% av amerikanerne mener president Donald Trump gjør en god jobb. Trump har servert velgerne det motsatt av det han lovet I valgkampen, som var lavere priser og ingen nye kriger, sier professor Hilmar Mjelde. Et dårlig mellomvalg I november kan sette en effektiv stopper for Trumps politiske gjennomslagskraft de neste to årene, mener eksperter.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Oslo tingrett vil ikke løslate Marius Borg Høyby. Høyby ble I dag dømt til 4 års fengsel, men anket dommen og begjerte seg løslatt for å være sammen med sin alvorlig syke mor, kronprinsessen. Manchester Uniteds kommende sesong blir TV-dokumentar på Prime Video. Serien en del av det populære All or Nothing-konseptet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
4: Sulten I Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
5: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
0: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner I butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
6: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
0: Hvis du spiller I et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: Her har vi en historie fra USA, der en kar hadde det litt travelt med å finne seg en date.
1: Ok.
0: Han satt hjemme sammen med en kompis, og han fant ut at nei, han måtte finne seg en dame, og det brennkvikt. Hvordan løser man det på noen minutter?
1: Du ringer til Thailand.
2: Hello, this is my life. I call you from Thailand. Do you remember? You me boom boom me ding ding now pregnant.
0: Går helt sikkert fint, men han hadde da en litt mer umiddelbar løsning, og det okay. han gjorde, en må jo legge merke til at disse to guttene her, de var jo ikke helt edru.
1: Nei.
0: Og da burde han jo ikke gjøre det som han gjorde heller. Han satt seg nemlig på motorsykkelen og kjørte av gårde til nærmeste bar.
1: Ja.
0: Og kun ikledd en pottehjelm og en skinnjakke, så kjører han inn i baren med motorsykkelen. Han kjører seg inn
1: okay.
0: i baren, tar den første dame han får tak i, drar han med opp motorsykkelen og kjører han med hjem. Dette skjedde for 3 år siden, og i dag er de gift.
1: Okay.
0: Han fant seg faktisk en dame.
1: Du, jeg hadde nok ikke klart å falt for en mann på motorsykkel med blomsterpotter på hodet, altså. Det tror jeg ikke.
0: Du synes sikkert han var utrolig festige.
1: Ja.

0: Hvis jeg sier intercourse, hva tenker du på da?
1: Da tenker jeg nok på samleie.
0: Det er engelsk med andre ord, ja. Og oversatt til norsk så betyr det altså samleie intercourse. Men intercourse er også navnet på en landsby i USA.
1: Uft!
0: Ja.
1: Ja vel? Ja. Er de flinkere enn i Karmøy kommune til å få barn der, kanskje?
0: Det vet jeg ikke, men i hvert fall så er det en 58-åring i intercourse som har hatt det litt gøy med dette her. Han er veldig bypatriot og veldig glad i intercourse. Står det her?
1: Så bra.
0: Ja, og de har i byvåpenet sitt.
1: Nå er jeg spent. Nei, det er ikke måker som sa Haugesund, tror jeg.
0: Nei, nettopp.
1: Nei.
0: Det er noe annet. Men i hvert fall... I hvert fall, han er jo bypatriot, og her om dagen så var han på det lokale kjøpesenteret for å dele ut noen sånne, ja, klenodier nær sagt. En ser ut som et sånt klistermerke nærmest,
1: ja.
0: Med byvåpene på.
1: Mm-hmm.
0: Men det var bare det at inni denne, dette her byvåpene, da, eller på baksiden av denne her lappen som han delte ut, det var da en kondom.
1: Det var det, ja!
0: Ja, for ja, han fant ut at det måtte jo være morsomt.
1: Ja.
0: Å dele ut byvåpenet til,
1: intercourse.
0: Til da landsbyen Intercourse med en kondom bakpå.
1: Ja, ble det populært?
0: Ja, det ble veldig populært blant ungdom, men det var jo en del som kanskje tok dette ille opp, for det viste seg nemlig at, og dette her er jo ganske spesielt, landsbyen Intercourse ligger faktisk i Amish County.
1: Der er de litt sånn prippende på intercourse,
0: litt.
1: For å si det sånn.
0: Ja.
1: Ja,
0: så det var jo litt uheldig at de har en landsby som heter Intercourse midt i Amish County.

0: Være presentert av
1: Hei du, ja, ja, du Litt sulten eller kjempesulten Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer El Toro, sur for Wasens 2 Center El Toro, freshly made food
2: Sett kursen mot sommerens største sjøslag I kundesekanalen Gjestehand på Bømlo Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Rulz, Ingenting og Palle Bande. Informasjon om program og billetter finner du på kulleseidkanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulleseidkanalen Gjestehavn, 19. og 20. juni.
3: Det venter skyer, nordvest, laberbris, 11 grader.
0: Været ble presentert av
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Taxi 08181 tar alle typer taxitjeneste på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører I distrikta fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.

0: Nå ska kineserne bli feitere.
1: Nå skal de bli feitere, ja.
0: Mye feitere.
1: Ja, så det, ja.
0: Det i hvert fall planen til en kar fra Kristiansand.
1: Ja vel?
0: Ja. Han medeier i Sørlandschips. Mm. Og har nå...
1: Og den god forresten.
0: Ja, den det.
1: Oh, den
0: og den skikkelig feite. Mm. Det vel en av de absolutt feiteste chipsene du kan spise.
1: Det ofte sånn at jo bedre det smakes, jo mer feitene det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og nå har de funnet ut altså at de skal starte opp produksjon av Sørlandschips i Kina. For ja, å selge de forstå en verdens største marked.
1: Så det?
0: Så det holder de på med altså i disse dager. Så planen deres er veldig klar. Vi skal gjøre kineserne feite, så da.
1: Ja.

0: Vi snakker om hvordan de som skulle gifte seg på lørdag i England hadde gjerne problemer med å komme seg til kirka.
1: Ja, så fikk de faktisk helikopterhjelp fra forsvaret.
0: Ja, men de var ikke de eneste, de som jeg nevnte nå. Det er flere som hadde problemer med å ta seg til forskjellige kirker rundt omkring England.
1: Ja vel?
0: Tydeligvis er det noe med det å gifte seg siste helga før jul. Er visst nok noe greier med det.
1: Mm-hmm.
0: Og jeg vet ikke, det har vel kanskje noe med Jesus å gjøre og litt sånn kjellig?
1: Kanskje det, kanskje du følger deg litt nærmere Jesus da?
0: Jeg vet ikke, eller noe med å gifte seg akkurat rundt jul også, så det er kanskje lett å huske
1: bryllupsdatoen. Feirer du bursdagen til Jesus og så bryllupet samtidig?
0: Også, ja, i det hele tatt. I hvert fall, det er tydeligvis populært. Og her er det et annet par som også hadde problemer med å ta seg fram til kirka. Ja. Det er jo rett og slett fordi de, på grunn av snøen da, mangler transport både til seg og mange andre.
1: Ja,
0: og hva gjorde de da?
1: Hva gjorde de da? Jo, da heiv de på seg joggedrakten
0: Nei.
1: Og sprang.
0: De ringte til lokalradioen.
1: Selvfølgelig!
0: Det gjorde de.
1: Det er det beste du kan gjøre, vet du.
0: Da ringte de til lokalradioen for å be om hjelp. Og da gikk de ut på lokalradioen og fortalte om problemet, og lytterne, de stilte villigt opp, de som hadde firehjulstrekkere og den slags.
1: Ja.
0: De kom brudeparet til unnsetning og sørget for at alle kom seg til kirka.
1: Fantastisk. Hadde sånt skjedd her, tror du?
0: Ja, vi har vel ikke så store problemer med avviklingen i trafikken her, kanskje, men om det så skulle være, så stiller vi gjerne opp.
1: Ja. Yeah.

0: Og her er de lokale nyhetene. Knudsen NYK Offshore Tankers har bestilt to nye bøylasterer i Kina. Dermed har Haugesundsrederiet 10 nybygg i dette segmentet, i tillegg til 11 LNG-tankere som nå under bygging i Korea. Lokale innbyggere på Gard i Haugesund ber folk slutte å legge ut brød og matrester på bakken. De mener matingen bidrar til rotteproblemer og trekker måker til området. Det brøt i går kveld ut brann i støyperiet ved Hydro Karmøy på Håvik. Brannen startet etter at flytende aluminium lekket ut, men ingen personer ble skadet. Lyse skrinlegger planene om pumpekraftverket Novle 2 i Røldal av hensyn til villrein. Selskapet mener den justerte utbyggingen gir færre naturinngrep, men fortsatt stor kraftgevinst. Gravide på Haugalandet og i Sunnhordland kan i sommer bli sendt et annet sykehus enn planlagt dersom fødeavdelingene blir fulle. Helsefondet understreker at tilbudet fortsatt skal være trygt og forsvarlig. Trafikk. En lastebil fikk dekkeksplosjon på E39 i Tysvær i går kveld og kjørte inn i en fjellvegg. Det ble store materielle skader, men ingen personer ble skadet. Og en motorsyklist velta i Sandsveien i Suldal. Føreren klager over smerter i en fot, men det er ikke meldt om alvorlig personskade. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Taxi 08181. Det er alle typer taxitjeneste på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181. Lokale sjåfører i distrikta fra Haugaland Taxi og fra tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sunnhordland eller på Haugalandet, då ringer du til taxi 08181, og då selvfølgelig på telefon 08181.
1: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.

0: Vi har snakket om å være gentleman, og vi har snakket om og dette med å gjøre det slutt. Nå skal vi snakke litt grann om tegn som kan tyde på at det på vei til å rakne I forholdet.
1: Akkurat.
0: Og hva tegn kan dukke opp? Hva kan virke mistenksomt I et forhold som gjør at du begynner å lure, nei, nå tror jeg det noe på gang her?
1: Hvis mannen ikke vil ha sex.
0: Da det noe på gang?
1: Da det tydeligvis på vei til å rakne.
0: Ok.
1: Ja.
0: Den klar.
1: Ja. Fordi en mann som har som regel alltid lyst.
0: Ja.
1: I forskjell til kvinner. Og derfor så, hvis han ikke vil ha sex lenger, da det noe galt, altså.
0: Da det noe galt, ja.
1: Ja. Du ikke enig I det, Egil?
0: Jeg vil tro at det en del som hører på nå, som tenker, oh shit. Så jeg ser om det noen forholdsrakne fordi du sa det nå, men ok. Vi skal få noen andre ting her, for det står faktisk ikke nevnt her I det hele tatt. Så den var ny. Den hadde jeg ikke, var jeg ikke forberedt på. Men ok, Lisa, du har jo erfaring med dette, så da satser vi på at det stemmer.
1: Uff.
0: Her ifølge nettaviser som har lagt en oversikt her, så det dette med at det blir litt stille I enkelte sammenhenger, som først kan tyde på at noe på gang.
1: Mm.
0: Dersom vennene hennes tidligere skravlet I vei mens du var der, mens du nå I senere tid har opplevd at det blir musa stille når du kommer inn I rommet, da har vel hun sannsynligvis diskutert dette med venninnene sine, og det mye som tyder på at noe på gang. Ellers, hvis den endrer måten den henvender seg på I enkelte sammenhenger, før så var det våre venner og vi skal gjøre ting, og det går over til mine venner, dine venner.
1: Vet du hva, det helt riktig, faktisk. En jenta kan gjerne gjøre det ubevisst, men etter hvert når hun merker at det ikke går så veldig bra, så blir det plutselig mine I stedet for våre venner, ja.
0: Ja. Vi skal også ta med et par andre her, dersom en ikke lenger bryr seg I den grad som før I forhold til at en ikke krangler lenger, så tenker en kanskje at det så bra nå krangler vi ikke lenger. Men det trenger ikke nødvendigvis være et bra tegn, for det kan bety at den andre part rett og slett skiter I hele greia.
1: Det lidenskapeligt å krangle. Du skal krangle I et forhold, selvfølgelig til en viss grad da.
0: Okay.
1: Ikke hver dag, hver time, men du må krangle for å holde lidenskapen I forholdet. Altså.
0: Ja.
1: Men hvis du faktisk tar og konfronterer med partneren din, som du sier, så kan du faktisk redde forholdet.
0: Ja, det kan du kanskje også faktisk.
1: Ja.
0: Ja, så det var litt sånn ekteskapsrådgivning fra Lisa Lien I dag.
1: Ja.

0: Hva gjør du dersom du bor I femte etasje I et bygg uten heis, og du sitter I rullestol?
1: Da kan du ikke gjøre mye, tror jeg.
0: Det ikke så godt å komme seg til leiligheten og ned igjen?
1: Nei, det jo overhovedet ikke det.
0: Nei.
1: Nei.
0: Dette her et eldre ektepar, og han har suttet I rullestol noen år, men nå hun begynt å bli såpass gammel, og du kan ikke lenger hjelpe han opp og ned.
1: Har hun trillet han opp og ned trappene?
0: Har hjulpet han opp og ned, ja.
1: Ja,
0: så de har hatt,
1: fem etasjer.
0: Ja, så de har hatt et voldsomt styr hver eneste morgen.
1: All honnør til hun damer.
0: Ja, totalt sett så det 3000 trappetrinn, visst nok, opp til leiligheten. Så det jo et stykke, kan man trygt si.
1: Dette her I Norge, eller hvor det her?
0: Nei, dette her I Kina, det I Beijing.
1: Aha.
0: Hvor,
1: han der jo menneskerettighetene litt på skjeve, som vi har hørt før.
0: Ja, og der han blitt 67 år, og hun 65.
1: Ja.
0: Men de har funnet en løsning på problemet.
1: Nå jeg spent.
0: Nei, løsningen ikke katapult.
1: Nei, det ikke katapult, nei.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei.
1: Fallskjerm. Hvis jeg har halvtan.
0: Nei, altså, det kunne jeg funnet på litt forskjellig her.
1: Ja.
0: Men disse husene står såpass tett, det ikke så godt å finne på noe. Du må nesten gå opp de trappene der på et eller annet vis.
1: Mm.
0: Så det han har gjort nå...
1: Jeg vet sånn som vi gjorde når vi var små, vet du, når vi rysket på madrassene nede igjen nå.
0: Akkurat. Når
1: ja.
0: Vi må finne en madrassa.
1: Ja.
0: Vi skal opp igjen da.
1: Ja, det litt verre.
0: Ja, nettopp. Neida, så nå har han solgt leiligheten sin.
1: Ok.
0: For å... Få råd til å kjøpe en nye spesialutviklet rullestol som faktisk kan gå opp og ned trapper.
1: Men han har solgt leiligheten sin?
0: Ja.
1: Ja, men hva var poenget da?
0: Nettopp.

0: været presentert av
1: Varmepumpa får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
2: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved UniK.
3: Ta turen til vakre Uskedal og festivalen 26. og 27. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til Festidalen 26. og 27. juni.
4: Det venter skyer, nordvest, laberbris, 10 grader.
0: Været ble presentert av
5: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
6: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
5: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
6: Rett overfor banken Hotel.
7: Paris frisør.
8: Mobil og campingvogn.
9: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brand. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem dopåser. Ved kjøp av minimum 2 stoler eller 2 esker dopåser leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier også. Lager på formidlingssalget Minka, som vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
10: Telefon 957 46188

0: sannsynligheten for å bli truffet av en meteoritt midt I planeten? relativt liten. Så det en fin måte å si det på?
1: Jo, det synes jeg.
0: Ja. Her det en 14 år gammel gutt som har vært ute på lekeplassen. Dette borte I Tyskland, faktisk.
1: Ja, ok. Der, en 14 år gammel gutt på en lekeplass?
0: Ja.
1: Det ganske utrolig bare det.
0: Nei, ja, de slutter med når de 12, kanskje, eller
1: ja, det litt før det. Jeg vet ikke, I hvert fall før du 14, tenker jeg. Jeg ja. Sikkert 12.
0: Kanskje det var, hva type lekeplass det var, det står det ingenting om. Det kan jo være at de drev med basketball, eller vet ikke.
1: Nei.
0: Men I hvert fall, han var ute og lekte I hvert fall, da han ble truffet midt I...
1: Planeten.
0: Mm-hmm. Av en meteoritt.
1: Akkurat.
0: Og det faktisk, så det står her, det nesten 1 million ganger større sannsynlighet for å bli truffet av lynet på en solskinnsdag.
1: Ok.
0: Så jeg vil si det at sannsynligheten svært liten for at det noen gang skal skje deg.
1: Men hvordan gikk det med han da? Det var sikkert en liten meteoritt.
0: Veldig liten en, ja.
1: Ja.
0: Men det var jo nok til at han fikk seg en kraftig smell.
1: Ja, det tror jeg på.
0: Ja, så meteoritten gikk liksom, skrensa liksom planeten, og så gikk han rett gjennom hånda hans.
1: Men tenk så utrolig stilig for han å fortelle til kompisene etterpå da.
0: Ja, og så ble det faktisk et lite krater også, der som den andre, så du må fortelle litt om energien og hastigheten dette her prosjektile gåstegnene har da når det kommer nedover jorda på denne måten her. Så 14-åringen, han unnslapp med et nødskrik, hadde da dette her prosjektile, eller denne meteoritten, truffet planeten litt mer senter.
1: Ja.
0: Mer rundt polene, polområdet, kan du si.
1: Oi, oi, ja.
0: Så hadde det gått skikkelig gale. Mm. Men det greit, og så kan han jo, som du sier, han kan jo skryte av dette senere da, han har jo, og hadde jo et hål I hånda da, som har fått sydd igjen, så han har et arde, og kanskje folk senere da spør han, ja, ser du, har jo hål I hånda, hva som har skjedd? Nei, det var en meteoritt som ramlet ned, og den traff meg rett I hånda.
1: Ja.
0: Alle tror på det med en gang du forteller det.
1: Ikke sant? Ja.

0: fått inn en historie her som dreier seg om forskjellene mellom disse, hva skal man kalle det for, politiorganene i USA. Vi tenker da på CIA, FBI og det vanlige politiet.
1: Ja, ja, det jo litt forskjell på disse.
0: Ja, men hva forskjellen?
1: Akkurat med CIA og FBI, det aner jeg ikke, men jeg vet i hvert fall at både CIA og FBI er mye mer flinkere på en måte.
0: Skal
1: enn det vanlige politiet.
0: Det høres i hvert fall finere ut.
1: Ja.
0: Ja. CIA, de driver mest med etterretning. FBI, de etterforsker litt større saker for politiet, som går over statslinjene. Altså saker som er aktuelle da for flere stater eller hele landet, og så videre. Federale politi på en måte.
1: Ja.
0: Du finner noe lignende i Spania, der de har polisia lokal og polisia nasjonal.
1: Akkurat. Ja. Så her, ja.
0: Så det
1: er gutten som kan politisakene.
0: Ja da, ja. Så sånn er det. Men så er det jo da alltid litt sånn konkurranse da, mellom politiet, FBI og CIA, hvem som er best. Som du sier det, at du tenkte jo da, ja, FBI og CIA er sikkert litt flinkere da enn vanlige politi.
1: Ja, men vi ser jo standard på amerikanske filmer, så blir alltid det vanlige politiet veldig sure når FBI innblander seg og sånne ting.
0: Ja. Det stemmer. Og her har de da lagt en konkurranse mellom LAPD, Los Angeles politiet, FBI og CIA.
1: Ok.
0: For å finne ut hvem som er best. Og da er det presidenten da, som har hevet kanina ut i en skog, og så får han så sender han alle disse tre inn, en etter en, for å se hvor lang tid de bruker på å fange denne her da.
1: Ok.
0: CIA er først ut, for de skal jo være så kule. Så de sender da inn masse etterforskere som gjør intervjuer og knallharde avhør med alt fra planter til mineraler og alt mulig som beveger seg i skogen. Og konkluderer med at da finnes det ikke noe dyr i denne skogen.
1: Akkurat.
0: Så det bare tull. Dette et lurespørsmål.
1: Ok.
0: Ja. FBI er neste ut. Etter to uker så har de brent ned skogen og drept alt som er levende. Og har absolutt ingen unnskyldninger å komme med.
1: Nei.
0: For dyret kunne ikke forvente noe annet.
1: Nei.
0: Los Angeles politiet er siste ut.
1: Ja.
0: Og skal prøve seg. De drar inn. To timer senere så kommer de ut igjen med en skamslåtte bjørn. Og bjørnen roper, ok, ok, jeg er kanin, jeg er kanin.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her VG-nyhetene. Avtalen med Iran allerede signert, det sa USAs president Donald Trump da han møtte pressen under G7-møtet I Frankrike I dag.
2: I'm very happy to say the deal's all signed and the strait is already partially open. On Friday it'll be completely open.
1: Tidligere det meldt at avtalen signeres fredag I Schweiz. Ifølge Trump det vicepresident J.D. Vance som skal representere USA under signeringen og delta I den offisielle seremonien. Og I USA stiger bensinprisene og Iran-krigen splitter folket. Nå frykter republikanerne mellomvalget.
3: En fersk måling fra Reuters viser at kun 35% av amerikanerne mener president Donald Trump gjør en god jobb. Trump har servert velgerne det motsatte av det han lovet I valgkampen, som var lavere priser og ingen nye kriger, sier professor Hilmar Mjelde. Et dårlig mellomvalg I november kan sette en effektiv stopper for Trumps politiske gjennomslagskraft de neste to årene, mener eksperter.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Oslo tingrett vil ikke løslate Marius Borg Høyby. Høyby ble I dag dømt til 4 års fengsel, men anket dommen og begjerte seg løslatt for å være sammen med sin alvorlig syke mor, kronprinsessen. Manchester Uniteds kommende sesong blir TV-dokumentar på Prime Video. Serien en del av det populære All or Nothing-konseptet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
4: Olsenfangst og kraftblokk. En hobbyfiskers beste venn. Kraftblokker de selger.

0: tipper alt det kaver.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
3: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

Mer moro, mer gøy, gode historier får du og når jeg får med meg Eirin Martinussen igjen I studio her ganske straks. Jeg heter Egil Martin Solberg, ansvarlig redaktør.

0: Da skal vi høre om verdens dyreste skilsmisseeieren. Hvor skal vi hen i verden da?
1: Da skal vi faktisk til Australia.
0: Ja, jeg var nesten sikker på at du skulle si USA da.
1: Ja, det var jeg ville tro det var mest logisk der. Altså hvis vi skulle ha et mest kjente eller skandaløse skilsmisser, så hadde det
0: ikke tvil.
1: Ingen tvil, da hadde det bare zoop.
0: Det skjer veldig mye nede i Kambodja og sånne ting her.
1: Ja, men den treåren, den kuer da, de har det bra. Men det altså mediemogulen Rupert Murdoch, og så skilte seg da fra kona Anna Murdoch etter 32 år.
0: Hmm.
1: Etter 32 år fant han ut at nei, han ville gifte seg med 38 år yngre Wendy Deng.
0: Ja.
1: Så da sa jo hun Anna at ja vel, greit, men da skal jeg ha mitt.
0: Ja.
1: Og
0: han eier jo verdens største medieimperium.
1: Yes, så du kan jo tenke deg, det var ikke lite hun rasket med seg. 10 milliarder kroner.
0: Fikk hun ut av skilsmissen?
1: Fikk hun ut av skilsmissen.
0: Da har hun sikret pensjonen.
1: Ja, altså hun fikk bare 650 millioner i cash. Så resten var jo verdier og sånt. Men jeg tror nok hun skal klare, og hvis hun spinker og sparer litt, så skal det vel nok gå bra.
0: Det går nok sikkert fint.

0: Levere, presentert av
1: Bilextra har alltid bilen.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
0: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
3: Det venter skyer, nord-nordvest, laberbris, 11 grader.
0: Været ble presentert av Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
4: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab I dag. Klassik Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.

0: I 2040 så kommer her I landet til å gå tom for personnummer, og da tenker jeg litt grann sånn som med telefonnummer, ja vel, skal vi alle få nye personnummer da?
1: Ja, så det,
0: med et ekstra tall?
1: Jeg ble jo litt sånn forfjamset jeg også, for regjeringen og datatilsynet, det krangler jo så fyllende fyke over hva de skal gjøre med dette. De vil det, og de vil det, de vil det.
0: Du kan begynne fra en igjen.
1: Ja, det vel hvor det enkleste jeg hadde gjort det.
0: Ja, altså, de første personnummerne som ble delt ut, må jo, altså dette må jo være mange år siden.
1: Ja, de begynte vel I 1964 med siffra okay. på 11.
0: Ok, så, men da får de begynne med en ny serie da, med 12, men det jo en del problemer her, fordi at altså, du skal jo fylle ut.
1: Det er så mange datasystemer ja. Som basert på det, det mm. problemet ligger.
0: Ja, men du kan bruke heksadesimale tall, for eksempel på det første tallet skal være enten A, B, C, D, E eller F, så har du jo en hel
1: ja,
0: tallkombinasjon igjen.
1: Ja, det akkurat det. Datatilsynet har gjerne tenkt seg at de vil ha 8 siffer, og så vil de ha bokstaver I stedet for fødselsdato, mens regjeringen, de har bare lyst til å kappe av noen og la det bli med det. Så jeg vet ikke, for nå har jeg endelig etter så mange herren som har lært meg mitt personnummer. Jeg føler meg litt sånn provosert av at jeg må lære noe nytt.
0: Altså,
1: det går tregt opp I denne knorten ja, men, min, og altså, I 2040 så blir det ikke bedre.
0: Nei, nei, absolutt ikke. Men altså, jeg tenker, må alle skifte? Skal ikke folk få beholde de gamle? Jeg tenker at hvis du endrer personnummeret ditt, ja, da jo ikke passet ditt gyldig lenger, da må det skifte. Så jeg mener, det blir jo et kaos.
1: Det blir kaos uten like, så de har ikke funnet ut av hvordan de skal gjøre det, så jeg
0: Men innen 2040 så finner
1: innen
0: de vel på noe?
1: Innen 2040 så får jeg inderlig håpe at de har funnet en løsning.

0: I USA så skjer det mye rart, det har vi hørt om mange ganger her på Radio Haugaland. Nå skal vi høre det at det en stat som utmerker seg hvor det skjer mer rart enn andre steder.
1: Ja, altså, vi anser jo egentlig USA som en sånn stort område med rare folk.
0: Men, det kommer liksom på nummer to etter Kina.
1: Eller Japan. Japan også stiller sterkt, føler jeg. Men ja, det en stat som pikker seg mest ut med rare hendelser. Og det faktisk Florida.
0: I Florida, der skjer det mye rart.
1: Der skjer det veldig mye rart.
0: Er det noe i vannet der, eller luft da, eller?
1: Det har vært spekulert om at det rett og slett solskinnet som gjør det. Ja. Det koker hovedet til folk, det vet jeg ikke. Du har nå til og med dukket opp en egen Twitter-feed, så de har døpt for The Florida Man, eller han heter bare Florida Man, der de liksom legger ut de rare nyhetene som foregår i Florida. Og det ja, rett og slett absurde ting som foregår der.
0: Ja, det er ganske mye sykt som skjer. Vi har jo hørt om det. Er det noe spesielt nå, eller?
1: Altså, alltid fra en som sprang rundt og ville donere ja, bukseslangen sin i en
0: bukseslangen?
1: Dyre, ja, i en dyrebutikk. Han mente tydeligvis han hørte hima der.
0: Oh, ja.
1: En kars insisterte på å bade naken med hageslangen ut forbi high school campusen der. Ja, eller han sto og dusja seg og vasket seg, splitt og pip naken på plenen ut forbi skolen. Ikke spesielt populært.
0: Men sikkert kjekt for eleverne som kikker ut i vinduet.
1: Kommer han på generelle kropps formet den karen, kanskje.
0: Ja, okay. Det var mer pereformet enn noe annet, kanskje? Ikke?
1: Ja, og kanskje litt rynkete av Florida solo. Jeg våger ikke å spekulere. Og en kar som vant i lotto der nede, han bestemte seg for å åpne Nude Dude Ranch. Så det sier vel litt om hva nivå det ligger på.

Sjekk Radio Haugaland-appen på mobil. Nettradio med både platecover og musikkvideoer. Lik din favorittmusikk og bygg dine egne spillelister av musikkvideoer. Når du kommer hjem, kan du spille videoene på PC-en eller TV-en med internett. Med Radio Haugaland på mobilen du også oppdatert på nyheter. Radio Haugaland, 30 år på topp.

0: I England så det mange som sover med bamse, faktisk. Over en tredjedel av befolkningen har med seg bamse i senga.
1: Ja, de med hiver ikke gamle teddybjørner. De beholder de enda. Og sover
0: med voksne folk.
1: Voksne folk, og det festlige jo at 25% av engelske menn har med seg teddybjørn på businessreisene.
0: Ok.
1: Det hele oppstod når hotellkjedene Travelodge merket at det var så veldig mange bamser som ble glemt igjen på hotellet. Så når de tok kontakt med de som hadde glemt det, så viste seg til at det var jo faktisk voksne menn som hadde glemt igjen, ikke ungene.
0: Nettopp.
1: Så da ble de jo litt nysgjerrige med å ville kartlegge det, at hvor mange er det som har disse med seg, og hvor mange av disse her er godt voksne.
0: Så mange av de som reiser rundt omkring, altså, de føler seg kanskje litt ensomme og tar litt trøst i denne bamsen sin.
1: Nemlig, og det er jo ikke det heller det enn at de skal finne på uhumskheter som kona ikke ville sitte pris på. Da tror jeg heller å pakke teddybjørnen fint med ned.

god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Og her er de lokale nyhetene. Knudsen NYK Offshore Tankers har bestilt to nye bøylastere I Kina. Dermed har Haugesundsrederiet 10 nybygg I dette segmentet, I tillegg til 11 LNG-tankere som nå under bygging I Korea. Lokale innbyggere på Gard I Haugesund ber folk slutte å legge ut brød og matrester på bakken. De mener matingen bidrar til rotteproblemer og trekker måker til området. Det brøt I går kveld ut brann I støyperiet ved Hydro Karmøy på Håvik. Brannen startet etter at flytende aluminium lekket ut, men ingen personer ble skadet. Lyse skrinlegger planene om pumpekraftverket Novle 2 I Røldal av hensyn til villrein. Selskapet mener den justerte utbyggingen gir færre naturinngrep, men fortsatt stor kraftgevinst. Gravide på Haugalandet og I Sunnhordland kan I sommer bli sendt til et annet sykehus enn planlagt dersom fødeavdelingene blir fulle. Helsefondet understreker at tilbudet fortsatt skal være trygt og forsvarlig. Trafikk. En lastebil fikk dekkeksplosjon på E39 I Tysvær I går kveld og kjørte inn I en fjellvegg. Det ble store materielle skader, men ingen personer ble skadet. Og en motorsyklist velta I Sandsveien I Suldal. Føreren klager og smerter I en fot, men det ikke meldt om alvorlig personskade. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Et løft for ditt hus.
3: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland Fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask I Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland Fasadevask, spesialist I utvendig renhold.

0: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
1: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjertet for hund, siden 1986.

0: wäre präsentiert auf...
1: Hey du, ja, ja, du, Lit Sultan, Allah Champe Sultan, war mit ein Daily Pizza, Burger, Kebab, Allah Fish and Chips, Ogmi Mer. El Toro, Sur for Wasins to Center. El Toro, freshly made food.
2: Bilextrakar meg har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og taksativ fra Thule og Packline. Bilextrakar meg har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextrakar meg for en hyggelig handel.
3: Det venter skyer, nord-nordvest, lett bris, 11 grader.
0: Været ble presentert av...
4: Velkommen til Fjells. 19-21. Juni det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teaterrådene. For barn til og med 15 år det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesteram, makerlaus og flere. Det blir kurs, blomsterkrams, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19-21. Juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

0: Skal vi ha med hobbyspådama som har vært litt uheldige med spådommene sine?
1: Ja, du ville tro at du skulle klare å spå sin egen fremtid rimelig ok, og I hvert fall når det inkluderer hennes eget utstyr. Hun og kjæresten ble...
0: Er det glasskuller du snakker om, eller?
1: Yes, hun og kjæresten ble vekt av brandvesenet, av at huset deres hadde, eller leiligheten deres hadde tatt fyr. Så det var med nød og neppe de fikk redda seg ut, og de skjønte jo ingenting. Hva er verdensnavnet I det elektriske, eller hva det som har skjedd? Og forklaringen var det at hun dama, hun var jo litt sånn hobbyspådama, hadde kjøpt seg sånn krystallkula og satt og kikket I denne. Ulempen var at hun hadde gått ifra den med vindueskarmen, og det var veldig mye solskinn den dagen.
0: Aha, så den fungerte som et forstørrelsesglass?
1: Den fungerte som et forstørrelsesglass, og det hadde rett og slett begynt å ulme I teppet. Så selv om solen var gått ned og de hadde gått og lagt seg, så lå det og ulma før det rett og slett tok fyr. Så når det gjelder sånne spådamer og spådommer og sånn, så vet jeg ikke helt om jeg hadde gått til henne, altså.
0: Nei, og glasskuler, hvis du har det, det bør ikke stå I vinduet.
1: Absolutt ikke stå I vinduet.

0: Det er en del spill som har 18-årsgrensa, men det ser ut til at foreldre ikke bryr seg noe særlig om aldersbegrensningen, og lar gjerne unger ned i 28-årsalderen spille disse.
1: Ja, jeg har litt sånn blandet forhold til det, for de aldersgrensene er jo der for en grunn, men enkelt av de spillene som får gjennomgå mest i media, er gjerne det jeg ser på som er så overdrevne og absurde at jeg kan ikke tro at unger tror på ramme alvor at dette skal være mulig.
0: GTA, ser du, er det?
1: Ja, det er en personlig favoritt, jeg må innrømme det. Det er, du oppfordres ikke til noe særlig snill oppførsel der, du kan jo gjøre egentlig hva enn du vil. Og mye av det er jo ganske voldeligt, så det er jo gjerne ikke noe du bør la en 28-åring gjøre, men den dagen en 28-åring tror han kan gå ut og finne seg en rocket launcher og hive seg inn i en tank så kjører jeg ned gjennom Haraldsgat og da blir jeg litt sånn.
0: Men disse spillene, de har jo, som du sier, en aldersgrense av en grunn, men hva er det som gjør da at foreldrene ikke bryr seg om aldersgrenser?
1: Det er vel mye litt grann at foreldrene stoler på ungene sine, gjerne de snakker en del med dem at du er klar over at dette er data spill. Noen unger er jo smartere enn andre og vet at kanskje vi ikke skal springe rundt og som sagt skyte rocket launcher i hverdagen. Men om du lar de sitte med dette og de gjerne har litt problemer med å skjønne at vi ikke skal kjøre ned folk, så...
0: Du har gjort en undersøkelse her blant gutter i alderen 9-11 år, og her er det 8% av de spørte som sier de spiller GTA jevnlig. Så både det og andre spill som har 18-årsgrenser, ser det ikke ut til at noen har noe særlig problemer med.
1: Nei, jeg har vel gjerne litt mer problemer når de sitter og spiller enkelt av disse krigsspillene som er kommet ut, for de er farlig reelle, altså den realismen der synes jeg er litt skummelt.
0: Ja, for det blir jo bedre og bedre grafikk på dette.
1: De gjør det mer ekte med at du ser effekten av kulene, du hører gjerne folk som skriker, altså jeg kan stykke selv, og jeg er jo noen år eldre enn 18. Men jeg vet ikke om jeg er kommet inn i et samfunn nå, hvor det er så lett tilgang på alt, at skal du prøve å hindre ungene dine å observere noe av dette, så tror du får det himla travelt, så kommunikasjon, åpen dialog, det må vel være nøkkelen her.

0: fortsätter om mindre än ett minut.
1: Leirvik Varetaxi är ett transportfirma som håller till på Stord. Med transportera där du vill, där du vill. Leirvik Varetaxi fraktar styckgods, partigods, ADR-gods, flyttegods och har budbilar klart för expresskörning. Leirvik Varetaxi är stolt medlem av Norges lastbilägarförbund, NLF, var omlastningslager och kontor på Hejarna på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
3: Bobil og campingvogn.
4: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder Mjødl og Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
5: Telefon 957 46188.

0: Rogaland. Har du hørt at vårens vakreste eventyr er lørdag 13. juni? Ja, for da er det torgdagen i Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boda, med masse god mat, og ikke minst kjempegod stemning hele dagen fra scenen. Artisterne ramler inn og fyller torget med masse, masse deilig stemning. Velkommen inn og opplev torgdagen i Bergen, lørdag 13. juni.
1: Torgdagen i Bergen, vårens vakreste eventyr.
2: Her er VG-nyhetene. Avtalen med Iran er allerede signert, det sa USAs president Donald Trump da han møtte pressen under G7-møtet i Frankrike i dag.
3: I'm very happy to say the deal's all signed and the strait is already partially open. On Friday it'll be completely open.
2: Tidligere er det meldt at avtalen signeres fredag i Schweiz. Ifølge Trump er det vicepresident J.D. Vance som skal representere USA under signeringen og delta i den offisielle seremonien. Og i USA stiger bensinprisene og Iran-krigen splitter folket. Nå frykter republikanerne mellomvalget.
4: En fersk måling fra Reuters viser at kun 35% av amerikanerne mener president Donald Trump gjør en god jobb. Trump har servert velgerne det motsatte av det han lovet i valgkampen, som var lavere priser og ingen nye kriger, sier professor Hilmar Mjelde. Et dårlig mellomvalg i november kan sette en effektiv stopper for Trumps politiske gjennomslagskraft de neste to årene, mener eksperter.
2: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Oslo tingrett vil ikke løslate Marius Borg Høyby. Høyby ble i dag dømt til 4 års fengsel, men anket dommen og begjerte seg løslatt for å være sammen med sin alvorlig syke mor, kronprinsessen. Manchester Uniteds kommende sesong blir TV-dokumentar på Prime Video. Serien en del av det populære All or Nothing-konseptet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273.
0: Har du hørt at vårens vakreste eventyr er lørdag 13. juni? Ja, for da er det torgdagen i Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boda, med masse god mat, og ikke minst kjempegod stemning hele dagen fra scenen. Artisterne ramler inn og fyller torget med masse, masse deilig stemning. Velkommen inn og opplev torgdagen i Bergen, lørdag 13. juni.
1: Torgdagen i Bergen, vårens vakreste eventyr.
5: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
6: Det klart for fest og moro på norsk

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Vele, presentert av
1: Mala på
2: og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
3: Det venter skya. Nord-nordvest. Lett bris. 11 grader.
0: Været ble presentert av Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør i Salusveien. Telefon 5270 4980.
4: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.

morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
1: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
2: Og her de lokale nyhetene. Knudsen NYK Offshore Tankers har bestilt 2 nye bøylasterer i Kina. Dermed har Haugesundsrederiet 10 nybygg i dette segmentet, i tillegg til 11 LNG-tankere som nå under bygging i Korea. Lokale innbyggere på Gard i Haugesund ber folk slutte å legge ut brød og matrester på bakken. De mener matingen bidrar til rotteproblemer og trekker måker til området. Det brøt i går kveld ut brann i støyperiet ved Hydro Karmøy på Håvik. Brannen startet etter at flytende aluminium lekket ut, men ingen personer ble skadet. Lyse skrinlegger planene om pumpekraftverket Novle 2 i Røldal av hensyn til villrein. Selskapet mener den justerte utbyggingen gir færre naturinngrep, men fortsatt stor kraftgevinst. Gravide på Haugalandet og i Sunnhordland kan i sommer bli sendt et annet sykehus enn planlagt dersom fødeavdelingene blir fulle. Helsefondet understreker at tilbudet fortsatt skal være trygt og forsvarlig. Trafikk. En lastebil fikk dekkeksplosjon på E39 i Tysvær i går kveld og kjørte inn i en fjellvegg. Det ble store materielle skader, men ingen personer ble skadet. Og en motorsyklist velta i Sandsveien i Suldal. Føreren klager over smerter i en fot, men det er ikke meldt om alvorlig personskade. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og eiendom. Telefon 939 344.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
0: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Det ikke noen uttrykk som dreier seg om tåka, du, Alf?
3: Jo, bevares, altså. Hva har vi ikke uttrykk for, altså?
2: Ja.
3: Men det det at vi blir tåket i hovedet, ikke sant? Ja. Om tåket.
2: Ja, og så ja. Tåkepreik.
3: Ja, da, tåketale og tåkepreik og omtåket. Så det tydelig at jeg tror det litt kvasi engelsk i dag, altså, for på engelsk, når vi snakker, så det tåk.
2: Ja.
3: Ikke sant? Som vi lager, altså tåke ut av snakket vårt også.
2: Ja, så blir det tåkepreik.
3: Det kan det bli, ja.
2: Ja.
3: Og så tror de at det Haugesunds engelsk selvfølgelig, ja, ja. Når de holder på med dette her og vaset sitt. Så det er det løy at det politikerne våre, de
2: driver med tåkepreik.
3: Bare, det er ikke noe annet altså det går på.
2: Ja, ja, ja.
3: Du får ikke et
2: klart... Det ligger sånne tette tåker da, over Stortinget, mener du?
3: Du får ikke et klart...
2: Svar på noen ting.
3: Ord, altså.
2: Nei, du gjør ikke det.
3: Bare tull.
2: Bare tullpreik.
3: Ja.
2: De vet ikke hva de snakker om ofte, altså bare, men de svarer likevel.
3: Ja,
2: bare for å late som om de vet hva de snakker om.
3: Ja, men det er altså grøt å tåke om hverandre, altså.
2: Ja.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
2: Pressverket
1: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
3: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
1: Unngå kø til våren. Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor I Hemmingstadveien. Kom og se!

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Bekymringen for falske nyheter på nett øker kraftig. Annenhver nordmann sier nå de bekymret for hva som ekte og hva som falskt på internett.
2: Det viser ferske funn I en rapport fra Reuters. Tilliten til nyhetene faller I flere land og samlet på det laveste nivået siden målingene startet. Samtidig står den norske tilliten til avisene sterkere. Professor Halvard Mo mener det norske medielandskapet litt annerledes, hvor blant annet lokalaviser fortsatt en del av folks hverdag.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. President Donald Trump kan komme til å legge frem den nye avtalen med Iran før fredag, det sier vicepresident J.D. Vance til Fox News. Lederne I de to landene har allerede signert avtalen elektronisk. Over 2300 mennesker drept I gjengvold I Haiti så langt I år. I tillegg 1100 personer såret og nær 100 bortført, opplyser FN. De mener situasjonen akutt og krever at en internasjonal styrke settes inn for å stanse volden. Saudi-Arabia og Uruguay spilte uavgjort 1-1 I en kamp der den saudi-arabiske keeperen storspilte. Han hadde hele 9 redninger, noe som flest så langt I VM. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
3: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
4: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
5: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
4: Ta turen til Smio, Bistro og Pianobar I idylliske Skudneshavn.

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: fjerde, presentert av...
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Det venter skya. Nord-nordvest. Lett bris. 11 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Ta turen til Vakre Uskedal og fest I dalen 26. og 20. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det blir også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til fest I dalen 26. og 20. juni.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits. Radio Haugaland.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Politiet stoppte en bilist I Karmsonsgata like før klokka 2 natt til dag. Under denne kontrollen fremstod føreren påvirket av alkohol, og han erkjente og har brukt kokain I tillegg. Utvidet blodprøve ble sikret på legevakten, siktede erkjente straffeskyldig avhør og samtykket til førerkortbeslag. 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte, eller av og til. Økningen størst I Norge, det viser den årlige rapporten Reuters Digital News Report gir ut, som måler bruken av nyheter I nær 50 land, inkludert Norge. Forskere tror det tunge nyhetsbildet med krig og konflikter gjør at mange trenger en pause. Rapporten viser også at over halvparten av oss bekymret for falske nyheter, ifølge NTB. Det norske herrelandslaget spiller første VM-kamp I kveld. Norge møter Irak I den første kampen I gruppen. Kampen sparkes I gang ved midnatt, norsk tid I Foxborough I den amerikanske delstaten Massachusetts. Og statsminister Jonas Gahr Støre også på tribunen. Ønsker deg en fin morgen her på Radio Haugaland. Mitt navn Espen Hansen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
4: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
2: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og belegningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Det klart at barna skal få fri fra skolen når Norge spiller VM, det sier KrF-leder Dag Inge Ulstein.
2: Han mener VM en historisk opplevelse barna bør få med seg, og peker på at det kan gå lang tid før neste sjanse byr seg. På Averøy ungdomsskole får elevene fri onsdag etter å ha sett kampen sammen i natt. Averøy-modellen høres veldig forlokkende ut, sier KrF-lederen.
1: Og Norge møter Irak midnatt i Boston, reporter Andreas Hagen Håkonsen. Et amerikansk bombefly av typen B-52 styrtet like etter avgang i Kalifornia i går. Besetningen på 8 bekreftet omkommet. B-52 en av de aller eldste flytypene som fortsatt i aktiv militære tjeneste. Over 2300 mennesker drept i gjengvold i Haiti så langt i år. I tillegg 1100 personer såret og nær 100 bortført ifølge FN. De mener situasjonen akutt og krever at en internasjonal styrke settes inn for å stanse volden. Saudi-Arabia og Uruguay spilte uavgjort 1-1 i en kamp der den saudi-arabiske keeperen storspilte. Han hadde hele 9 redninger, noe som flest så langt i VM. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Sulten i Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
0: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
4: Pressverket
0: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har 3 toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
5: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits. Radio.

0: tomorrow.
1: Været presentert av
2: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
1: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
2: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
3: Det venter skya, nord-nordvest, lett bris, 11 grader.
1: Været ble presentert av Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: politisk.
1: Våren 2026 har vært blant de kjøligaste på mange tiår. Har du opplevd denne våren som spesielt kjølige?
0: Jeg har ikke opplevd noen vår.
1: Nei.
0: I år.
1: Følte du at det bare var vinter?
0: De hoppte over den.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. De,
1: hvordan var det med vinteren? Var det noe særlig i vinteren? Det var noen dager med snø.
0: Ja, kulde var det i alle fall.
1: Det var jo
0: 2-3 veker med skøyteis her, så for første gang på mange år.
1: Ja.
0: Så vinter har vi hatt.
1: Ja, er det global oppvarming?
0: Ja, si det. Jeg aner ikke. Jeg bare vet at det har vært kalde nordavind 8 grader i ukevis, og så gikk vi over i en brukbar pinse, og så var det en søndag. Ja, søndag kom sommeren.
1: Det var en søndag. Men det var ikke, kom aldri opp i 20 grader, ser du?
0: Nei, men det var i alle fall tendenser til sommer. Nei, jeg har ingen følelse av vår. Jeg har ikke kjent denne her vårlukten heller med mark
1: kumøk.
0: Ja, kumøk har det ikke vært, og gress, og det har liksom egne lukter for våren, som jeg heller ikke har kjent på i år.
1: Nei.
0: Fordi det har vært så kaldt.
1: Ja, ja, ja. Og stilongsen, den røyken nå først...
0: Stilongsen er ikke mange dagene siden den røyk.
1: Nei.
0: Nei.
1: Så i mai så var det stilongs?
0: Det var stilongs i mai.
1: Men nå er det juni, så da... Men det er jo ikke noe varmere nå enn hva det var for et par uker siden.
0: Jo.
1: Er det det?
0: Ja, det er nok til at det er 14-15, det er nok til at det er varmere enn det var, altså.
1: Ja, nettopp.
0: Ja, så
1: du har det bikket over, liksom?
0: Ja, ja, det har det,
1: altså. Så noe kan være på gang, føler du, eller?
0: Noe kan være på gang.
1: Ja, ja, ja. Men er det ikke litt klassisk da, at det er først etter sankthans, at jo. Det er håp om liksom noen store sommer?
0: Jo da.
1: Og i fjor så hadde vi jo en fantastisk juli.
0: Ja.
1: Kan vi få det igjen?
0: Ja, la oss håpe det.
1: Langtidsvarsel gir oss ikke noe håp om noen fine dager sånn umiddelbart, men når vi kommer til juli så kan vi jo håpe at det får noen uker sammenhengende med full sommer, det hadde jo vært fantastisk.
0: Ja, som du sier, vi hadde det i fjor, og så er det jo alltid fint ved når skolene begynner igjen.
1: Ja,
0: men det er jo heldigvis lenge til da, så vi skal ikke snakke om det nå da.
1: Nei, nå er juni nettopp begynt.
0: En gang, så
1: nå klamrer vi oss til at vi er bare så vidt i gang med den første sommermånen.
0: Ja, kanskje dette her blir en sommer vi aldri glemmer.
1: Altså, de sier det at du skal ikke bruke opp sommerværet for tidlig.
0: Ja.
1: Du får x antall soldager i løpet av et år. Spørsmålet er bare om de er sammenhengende, så hva tid de kommer.
0: Ja.
1: Så hvis vi skal på en måte stille de opp, så hvis vi får de i juli, så er jo det helt perfekt.
0: Ja. Ja, la oss håpe. Jeg blir aldri lei av sommer. Sommeren er nå den årstid jeg liker best da. Ikke så originalt kanskje, men det er faktisk det.
1: Ja, det jeg gleder meg til sommeren hvert år. Med en gang sommeren er slutt, så det er litt sånn vemodigt.
0: Ja.
1: Men når du nærmer deg jul, så merker jeg at jeg begynner å glede meg til neste sommer, alltid for seg.
0: Ja.
1: Ja. Så det er noe med det altså. Sommeren, det er den beste tida av året, tenker jeg. Noen sier våren, men nå har vi kjørt vår i år, som du sier. Så da må vi glede oss på sommeren.
0: Ja. Ja. Vi snakket om jordbærplukking her om dagen, men før i tida så var det jo mye hesjearbeid på sommeren. Det er jo det er nedlagt.
1: Ja, det er ikke noe hesjearbeid lenger.
0: Nei, det er ingen hesjearbeid lenger.
1: Det som ikke blir gjort med traktor, det blir ikke gjort lenger.
0: Nei.
1: Men sommer, det er hot.
0: Sommer er hot.

Petremorgen, og her på Radio Haugaland. Vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: Og her de lokale nyhetene. Knudsen NYK Offshore Tankers har bestilt to nye bøylastere i Kina. Dermed har Haugesundsrederiet 10 nybygg i dette segmentet, i tillegg til 11 LNG-tankere som nå under bygging i Korea. Lokale innbyggere på gar i Haugesund ber folk slutte å legge ut brød og matrester på bakken. De mener matingen bidrar til rotteproblemer og trekker måker til området. Det brøt i går kveld ut brann i støyperiet ved Hydro Karmøy på Håvik. Brannen startet etter at flytende aluminium lekka ut, men ingen personer ble skadet. Lyse skrinlegger planene om pumpekraftverket Novle 2 i Røldal av hensyn til villrein. Selskapet mener den justerte utbyggingen gir færre naturinngrep, men fortsatt stor kraftgevinst. Gravide på Haugalandet og i Sunnhordland kan i sommer bli sendt et annet sykehus enn planlagt dersom fødeavdelingene blir fulle. Helsefondet understreker at tilbudet fortsatt skal være trygt og forsvarlig. Trafikk. En lastebil fikk dekkeksplosjon på E39 i Tysvær i går kveld og kjørte inn i en fjellvegg. Det ble store materielle skader, men ingen personer ble skadet. Og en motorsyklist velta i Sandsveien i Suldal. Føreren klager over smerter i en fot, men det er ikke meldt om alvorlig personskade. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271-7273. Sigma Motor har godt utvalg i MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
2: Kom til Spar i Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden i sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar i vakre Uskedalen.
0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Gruppeleder i Venstre, Kjartan Alexander Lunde, vil ha Karmsen bru inn i køen for prioriterte statlige veiprosjekt. Bruer på Europavei 134 fra 1955, den utsatt for vind, har for smale fortau og for bratt. I tillegg trengs det skikkelige vedlikehold. Fylkespolitikerne skal snart bli enige om hva slags samferdselsprosjekt de skal be staten prioritere i neste runde av nasjonale transportplan. Politiet stoppte en bilist i Karmsonsgata like før klokka 2 natt til dag. Under denne kontrollen fremstod føreren påvirket av alkohol, og han erkjente å ha brukt kokain i tillegg. Utvidet blodprøve ble sikret på legevakten, siktet erkjente straffeskyldig avhør og samtykket til førerkortbeslag. Det norske herrelandslaget spiller første VM-kamp i kveld. Norge møter Irak i den første kampen i gruppen. Kampen sparkes i gang ved midnatt, norsk tid i Foxborough i den amerikanske delstaten Massachusetts. Og statsminister Jonas Gahr Støre er også på tribunen. Ønsker deg en fin morgen her på Radio Haugaland. Mitt navn Espen Hansen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

Ta turen til vakre Uskedal og fest I dalen 26. og 27. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til festidalen 26. og 27. juni.

0: Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Det klart at barna skal få fri fra skolen når Norge spiller VM, det sier KrF-leder Dag Inge Ulstein.
2: Han mener VM en historisk opplevelse barna bør få med seg, og peker på at det kan gå lang tid før neste sjanse byr seg. På Averøy ungdomsskole får elevene fri onsdag etter å ha sett kampen sammen i natt. Averøy-modellen høres veldig forlokkende ut, sier KrF-lederen.
1: Og Norge skal møte Irak midnatt i Boston, reporter Andreas Hagen Håkonsen. Oljefondet skjøt ytterligere i været etter en ny oppgang på USA-børsene i går. Verdien nå oppe i 22 000 milliarder kroner. Fondet har nå hentet inn mer enn hele årets tidligere nedgang. Et amerikansk bombefly av typen B-52 styrtet like etter avgang i California i går. Besetningen på 8 bekreftet omkommet. B-52 en av de aller eldste flytypene som fortsatt i aktiv militær tjeneste. USAs strategiske oljelager på sitt laveste nivå på 43 år. Reserven har krympet til 340,3 millioner fat, blant annet på grunn av krigen mellom Iran og USA. I tillegg har flere land frigitt olje for å dempe prisene. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
3: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
0: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.

0: Ja da, da vi tilbake fra Studio 7 med Spalt og Engasjert, og denne uka som har engasjert Sven Heggland. Velkommen tilbake.
1: Takk for det.
0: I dag skal vi snakke om fotballdømming, og du jo leder av Haugaland fotballdommerløg, da. Det må jo legges her, så jeg trenger gjerne ikke spørre hvorfor du vil velge det, så jeg spør heller når begynte du å dømme, og hvorfor?
1: For det var interessant. Jeg begynte som 16-åring, tror jeg. Trygve Ringen, jeg gikk på Bø ungdomsskole, og han drog meg med. Og ja, så gjorde jeg det ganske godt til å begynne med. Etter hvert så begynte jeg å jobbe i sporten i Haugesunds Avis, og så ble det litt kollisjoner når jeg skulle ut og dømme, litt sånne ting, og derfor så stoppet jeg opp når jeg var 21-22. Da dømte jeg opp til, jeg hadde vel et par kamper i den gangs 4. divisjon. Og så låt jeg det ligge, jeg dømte sånn litt grann, men så tok jeg det opp igjen for en 15-20 år siden.
0: Okay.
1: Og siden har jeg dømt.
0: Husker du den første kampen?
1: Nei, jeg kan ikke huske den første, Nei. Men det er jo mange sånne episoder.
0: Ja, ja, ok. Hvor langt opp i seriesystemet kom du?
1: Ja, jeg hadde to kamper i 4. divisjon på den tiden når jeg var unge da.
0: Mm.
1: Det vet jeg, det husker jeg blant annet Skjold og Fidjo inne i Grinde. Men så ble det jo stopp da, fordi at det ble sånt at idrettsarrangementene skjedde jo når vi skulle dømme stort sett.
0: Ja, så, ja ikke sant.
1: Det var ikke forenligt.
0: Nei. Hadde du noen, eller har, noen favorittdommerer? Du kan ta både lokalt, norsk og internasjonalt.
1: Nei, jeg synes jo Sveinold Vermoen var god når ja. Han holdt på og kom seg, ja, og kom seg veldig langt.
0: Ja.
1: Han er en veldig flink med god dialog og bra. Ja, ellers har jeg ikke nok sånne spesielle dommere, synes
0: jeg. Du har aldri hatt noen plakater hjemme på rommet ditt?
1: Nei,
0: av dommere. Nei. Du, jeg tenker litt viktige egenskaper for en dommer her. Er det sånn at Er det om å gjøre å se godt, men høre dårligt, er det noen som har sagt?
1: Ja, men det er jo det.
0: Ja.
1: Lukke litt øyrene for det, kommentarer og litt sånt, ja. Men ta det du bør ta.
0: Ja.
1: Ikke sant? Og legge liste litt høyt, kanskje.
0: Ok, ja.
1: Så vi må tåle litt. Det er jo en kampsport på en måte,
0: ja,
1: og det blir oppstår heftige situasjoner, og at du da får lov til å gi uttrykk for litt frustrasjon og sånt, det må vi bære med. Men det er klart at det går over til kjelsor og litt sånt gnaging, så jeg sier.
0: Mm.
1: Så må du passe
0: gnaging,
1: på.
0: Gnaging, ja.
1: Ja, liksom hvis du går gang til gang roper dommer, så begynner du. Så er det ikke en frustrasjon lenger. Da er det gnaging, og da gir du beskjed at, ja. Ok, kommer det noe mer nå, så kommer det noe gult.
0: Mm. Hva er det viktigste tingene å ha kontroll på?
1: Ja, det er jo kampen, å ha kontroll på kampen, at ikke den utarter med litt sånne ting.
0: Ja.
1: Og det klarer du stort sett greit.
0: Ja.
1: Men så av og til det jo at det blir så heftig at uansett så går jo alltid noen ganger overstreken noen, og da må du gå inn og bare stå i det og ta deg over som du skal ha.
0: Mm. Du nevnte gule kort her. Har du glemt noe gang? Ta med deg viktige hjelpemidler her, fløyte eller gule kort eller noe sånt?
1: Ja, det har skjedd.
0: Har du det?
1: Ja, jeg har glemt, men du må springe i bilen og hente igjen.
0: Ja, men ikke verre enn det.
1: Nei, ikke verre enn det, tror jeg. Det kan godt hende at jeg har kommet til en kamp, ikke så har jeg fått lånt en fløyte. Det har alltid ondt oss der. Heldigvis så skjer jo det selv.
0: Har du en sånn den kampen glemmer jeg aldri?
1: Ja, det har jeg, og det har jeg sikkert mange av. Men en spesiell kamp i 6. divisjon for en del år tilbake.
0: Okay.
1: Inn i Vats og Skudesnes, det var toppoppgjør, og hvis Vats vant, så var det 3 poeng opp til toppen, og hvis de tapte, så var det 9 poeng mellom Skudesnes og Vats. Så var det 85 minutter, så skåret Skudesnes.
0: Okay.
1: Og så kjørte jo Vats alt opp, og så får de frispark helt ut med innbytt av skurene, og så står jeg på offsiden på motsatt side av 16-meteren, og så kommer ballen inn, og så blir han headet ut, og så står der en mann på en 25 meter og tar han på helvolley, klinker han i vinkel, i stong og ned på streken ut.
0: Så, men så kommer du så som gledestreper.
1: Så jubler de for mål. Og så har jeg ikke sett at ballen har vært inne, fordi jeg tror han ser han treffer stolpen tverleggeren ned på streken.
0: Ja.
1: Men jeg ser jo at ballen må, jeg ser det på reaksjon til spillerne at ballen må ha vært inne.
0: Ja.
1: Og de spiller jo videre, og poenget er jo at de stopper jo opp og sånn at skuldespilleren går opp og kan gjøre 2-0, for han kommer alene med keeper.
0: Ja.
1: Men da redder jo keeper heldigvis. Så det ble jo en veldig diskusjon på det, og jeg skjønner jo at ballen har vært inne, men en dommer skal være sikker på at ballen er i mål.
0: Ja.
1: Og jeg så ikke at den ballen var mål, for jeg stod jo på motsatt side av 16 meter og det, Så endte det med at etter det, jeg måtte jo spørre skuddespillerne da, ja. Var ballen inne? Jeg så at han ikke var inne seg, ja. Men hvis dere ser han var inne, så blåser jo jeg mål, så var ærlige. Ja. Ja. Nei, det var han ikke sikre deg, og det var liksom sånn, og, sånn som du må forvente å få ja. Et svar på det. Ja. Og så, så blir jeg stående og sier det, og da ble det tøffe tak, ja. Da kunne jeg flekte ut med en, både to og tre røde kort til værspilleren, men jeg sto i det, for jeg skjønte jo at den ballen må ha vært inne.
0: Ja, ja, ja.
1: Men jeg kan ikke blåse mål.
0: Tok han på
1: og så sto jeg i det, så delte jeg ikke ut det røde kortet da, fordi at jeg skjønte jo. Og tilstegn etterpå, så leser grannar, så hadde de stått bak mål, og så hadde de tatt bilder av ballen akkurat der de hadde passert. Så viser jeg at den har treffet bøylen, og stong og bøylen, og så ned på strek, og så ut.
0: Han var ikke inne?
1: Jo, ballen var inne.
0: Ja, han var inne, ja.
1: Ballen var inne. Ja, okay. Så de hadde tatt bilder av, dommeren mente at denne ballen ikke var inne, stod overskrifter.
0: Ja, ok.
1: Så det var en spesiell situasjon.
0: Ja, det var en god historie.
1: Ja, en god historie.
0: Jeg tenker på...
1: Men poenget var at når jeg kom tilbake igjen, 14 dager og dømte, så kom de og takte meg, for jeg ikke hadde gitt de rødt kort.
0: Ja, ja, ja.
1: Fordi at de skjønte jo at når det hadde lagt seg at en dommer kan ikke blåse mål uten at han er sikker, og jeg var ikke sikker på det.
0: Nei.
1: Før jeg så på spilleren at jeg stod at han må ha vært inne likevel. Ja. Men da takte de fordi at jeg ikke hadde gitt det gule kortet i den situasjonen, eller det røde kortet.
0: Mm. Du er, som jeg sa, tror jeg, innledningsvis, leder av Haugaland fotballdømmerlag. Hvordan er det med rekrutteringen der nå? Hvordan det står?
1: Nå har det vært bra i noen år, men akkurat i fjor høst og i år igjen, så er det en litt sånn kris igjen, at det er for lite dommere.
0: Okay.
1: Derfor har vi i dommerløget gjort noe med det selv. Det er jo kretsen sitt ansvar, dette i første rekke, men de har ikke lykkes å få flere dommere og gjort noe særlig med det. Og derfor har vi satt i gang spesielt inn mot damer. Det er bare to damer som dømmer av 70 dommere her i nord.
0: Mm.
1: Og det er litt for lite. Vi vil ønske å styrke miljøet vår, så vi prøver å sette i gang en kampanje for å få flere jenter til å dømme.
0: Ja. Mm. Reglene, det er jo noe en dommer må kunne. Og det offisielle spillereglementet, det er litt overrasket over. Det står faktisk bare av kun 17 hovedregler. Det går jo alt på spillebane, baller, offside, straffespark, ja. Hvor enkelt er det å ha oversikt over regelverket?
1: Ja, det er forholdsvis enkelt. Du har spilt fotball selv før, og så leser du ting og tang, og så det bør en stort sett klare.
0: Ja, jeg sa det var 17 regler, men regler ja, det er jo sunn fornuft.
1: Ja, det er alltid en siste regel som er sunn fornuft. Det er sånt er det med alt.
0: Men regel 12 da, forseelser og ureglementert oppførsel, der kan du få fritt spillerom som dommer.
1: Ja, det er hvor du legger liste henne selv som dommer. En god dommer legger liste høyt, en annen vil blåse frispark. Altså det, etter hva du synes selv, det er jo den subjektive holdningen som kommer inn der til dommerne.
0: Mm.
1: Men så er det jo visse kriterier som du skal vite for å blåse frispark og for å gjøre det, er kriterien oppnått for... For et rødt kort, for eksempel, hvis du kommer alene, er avstand, retning på spillet, kontroll på ball, og litt sånne ting, så du må vurdere der og da, før du gir gult eller rødt.
0: Svein, vi må snakke om hens.
1: Ja.
0: For jeg husker, jeg var på et journalistmøte en gang på 1980-tallet, du kan ha vært der du også, hvor toppdommer Geir Charles Grinheim gikk gjennom frisparkreglene og kom inn på hens. Hens blåser jeg bare en gang i året, sa han. Satt litt på spissen da. Men den praktiske forskjellen, den var jo om ballen søker hånda, eller hånda søker ballen, i den hensikt å stoppe den.
1: Ja.
0: Ja. Så enkelt. Men i dag så framstår hens som et virvar av tolkninger. Hva tenker du om hens?
1: Ja, det er blitt komplisert og litt for komplisert.
0: Ja, hvorfor?
1: Nei, fordi at fotballen utvikler seg, og det gjør spillere nå, og liksom bare når de går ned i en takling, ikke sant, så slenger de ut armen.
0: Ja.
1: For de vet at de kan klare å stoppe den, ikke sant? Og liksom,
0: Okay.
1: Og det er ulike...
0: Ja, hvordan forholder du deg til hens i kamp? Leiter du til hens, eller?
1: Jeg foretrekker seg å spille videre.
0: Ja.
1: Det er faktisk blitt komplisert, det er det, jeg er enig i det, men jeg tenker som så at er det ufrivillig hens, så blåser jeg ikke.
0: Nei.
1: Er det frivillig hens, så blåser jeg.
0: Ja, det skulle være
1: så enkelt. Så er det litt mer enn det da. Det er litt mer kriterier enn det. Du må i dag se at hvis du har armen langt ute, og har den i en unaturlig posisjon, så blåser du. Og så kan du jo diskutere hva er unaturlig posisjon da, men, men det er jo noen som er helt oppe at det, har du nevene over hovedet for eksempel, så er det jo i 95% av tilfellene hens.
0: Men synes du at det er naturlig at en forsvarsspiller støter mot en angrepsspiller med hendene bak på ryggen?
1: Nei, det er helt idiotisk ut.
0: Ja, det gjør jo det, det er jo på kjentebanen dette.
1: De må gjøre det sånn som det blir i dag, det synes jeg er helt
0: forferdelig. Ja, det har gått helt avskaffet.
1: Ja, jeg synes
0: det. Nå kjenner jeg på en irritasjon her.
1: Ja. Jeg er enig i det, men det er mange dommere som blåser hens på det, og noen som blåser ikke. Det er en subjektiv. Men poenget at du må ikke la dommeren få sjans til å kunne gi deg sjans til å blåse.
0: Nei.
1: Sånn at du må være sikker, og da oppstår det denne komiske situasjonen.
0: Men dommerne får jo ikke akkurat hjelp, for mitt inntrykk er jo at det blir ropet hens 10 ganger oftere enn før i 10 år.
1: Ja, det gjør det. Og det er mange ganger jeg synes var jo...
0: Har ikke FIFA kjøttet seg selv i foten her, eller skal vi si hånda?
1: Jo, kanskje, men samtidig så når du har var, da, i hvert fall på straffesituasjoner, så får du stort sett korrekte avgjørelser der.
0: Mm.
1: Men så er det jo i grenseland for noen nå, ikke sant?
0: Ja.
1: Det vil det alltid være. For det er dommerens skjønn som kommer inn, og så skal de støtte dommeren, for det var clear and obviously hvis det straffer, ikke sant? Og sånt, så.
0: Ja. Men det går an med et nytt stikk. Og var, hva synes du om den nyskapningen der?
1: Den synes jeg er faktisk bra.
0: Ok.
1: De må korte tider ned for avgjørelser på enkelte ting, og hvis de ikke har klart å funne det ut innen ett minutt, så bør de blåse mål hvis det er mål, hvis det er offside det går på, ikke sant?
0: Ja,
1: det er ikke det som skjer. Nei, det er ikke det som skjer. Men det blir i hvert fall rettferdigt.
0: Ja. Ja, mer kanskje da, forhåpentligvis. Ja,
1: ja det blir jo det. Ja, ja. Det blir rettferdig i alle fall, og i forhold til dette med at du spiller med penger og alt og sånt i dag, ikke sant vel, så får du, det har jo en betydning, det er jo selv om det har ikke betydning for selve kampen, men det er så mye penger involvert i dette, du får en korrekt avgjørelse.
0: Nå har det jo vært var i toppfotballen siden 2018, ikke alle steder da, men tror du dommeren i toppfotballen ser på var som et verdifullt hjelpemiddel, eller er det i ferd med å bli et brysomt overvåkningsarbeid?
1: Nei, det er et verdifullt hjelpemiddel, uten tvil. Ja. Og jeg tror den varsjøen som jeg har hatt i Norge, synes jeg var litt komisk og litt dum. Fordi at hvis du går inn og ser på tallet, så er det ikke så mange inngrep, nå husker jeg ikke det tallet, men det er minimalt med det har hatt betydning for, hvis du ser alle kampene, for eksempel i Eliteserien, det er jo tall på dette.
0: Ja.
1: Så det er ikke mange ganger det har varer grep inn i forhold til det. Det blir bare lagt så mye merke til.
0: Jeg har blitt fortalt at VAR blir mye bedre benyttet i Norge enn i de store ligaene, England, Tyskland, Spania, hvor det faktisk talt nærmest er blitt... Det er rett og slett veldig mislikt, for å si det veldig forsiktig. Men i Norge så funker det vist bedre.
1: Mm.
0: Ja. Men du, fra et tilskuers perspektiv, blir jo vare mange oppfattet som evig salig kaos og forstyrrelser. Hva tenker du om det, sett fra tilskuddssynspunkt?
1: Det er klart, av og til så tar det lenge, og det burde være unødvendig. Jeg mener jo at...
0: Og så den spontane gleden over skårene.
1: Ja, ikke sant? Det er klart at det er det, men det kom jo rettferdighetsprinsippet inn igjen. Du har jo video i alle andre dømmekamper, og i ishockey, og i amerikansk fotball, og litt sånne ting. Så det har blitt så komplisert, og det går så fort, at det er ikke alltid at dommerne får med seg ting, selv om det er imponerende. Sånn sett på offside, så viser det seg jo at det er 97% linjedommerne har rett i sine avgjørelser når de tar offside. Så det er jo utrolig tørt, det er jo helt imponerende, og derfor har du sett det i utviklingen i fotball, og at nå er det ikke, nå heter det, før var det jo Lino, og det er assistenter, men nå satser du som assistent, og ikke som hoveddommer. Sånn at, altså, det ser du i tippeligaen nå, sånn, de som er assistenter, de er kun assistenter, og hoveddommer er hoveddommer.
0: I gamle dager, vet du, så det husker du jo også, fra avisspaltene, så var det alltid en kommentar på slutten om dommeren, og som regel også om linjevokterne.
1: Stemmer det.
0: Linjemennene da, og så var det liksom, gikk det vel sport i sannsynligvis så finner jeg på noe morsomt. På linjene der røslet, stod det en gang.
1: Ja. Stemmer det.
0: Du dømmer jo ikke med VAR selv. Du er glad for linjevokteren med deg, du er du ikke det? Dømmer du ikke ofte alene?
1: Jo, men før så dømte jeg i 5. divisjon, men nå begynner alderen å innhente meg, og nå må de unge få lov til å...
0: Ja, hva gjør du da? Dømmer
1: alene? Ikke opp til 6. divisjon, men der er det ikke assistenter.
0: Nei, du dømmer alene?
1: Ja, jeg har dømt, for når du dømmer gutter 19, så har du assistenter med deg.
0: Hvor tenkte jeg VAR?
1: Nei, ikke på det nivået.
0: Okay.
1: Det blir for dyrt og for det kommer jo til å komme sikkert litt lenger ned over Oda, men i Obos eller noe sånt, men når vi kommer opp til breddefotballen, så tror jeg vi må få la dommeren avgjøre og så assistentdommerne, så får det heller være feil eller om det det.
0: Jeg tenker litt sjikanering av dommeren. Hvor stort problem trusler, tilrop og mobbing av dommerer?
1: Jeg tror ikke det så stor. De setter fokus på det i Oslo-området og litt sånne ting. Og,
0: ja.
1: Men jeg har ikke inntrykk av at det noe særlig stort problem på våre kanter.
0: Nei.
1: Da det nok, nå dømmer ikke jeg så langt ned i ungdomsavdelingen og litt Nei. Sånt, og kanskje klubbdommere og sånt. Det det kanskje noen som gjerne har litt overtramp av og til og hører litt om ting. Men jeg kan ikke si at det så veldig stort problem. Men det jo selvfølgelig ting den og vann vi hører, og det må tas. Det må slås ned på. Men det store problemet, sånn, så du har sett antydninger til slåsskamper og litt sånt i Oslo, så det har vært litt referert til. Det har vi ikke hatt her.
0: Du skal få en utfordring av deg på slutten her nå. Du dømmer en kamp. En spiller kommer mot deg for å protestere heftigt. Her med to frekke kommentarer jeg har trekt frem her, og du har sikkert hørt begge.
1: Ja.
0: Trenger du en førerhund? Eller skaff deg en ny hobby? Hva gir du ikke gul kort for?
1: Jeg gir gul kort på begge.
0: Ja, men du får ikke lov til det. Her det et dilemma du må...
1: Hva var
0: det
1: du sa?
0: Trenger du førerhund? Eller skaff deg en ny hobby? Altså, det første jo bare et spørsmål. Trenger du en førerhund? Du kan jo vride under den med at det var jo bare et spørsmål.
1: Ja, det spørs jo hvis han spiller og ler, og jeg sier at kanskje du trenger en, hvis du var avvepnet, men jeg sier at kanskje du trenger en du også.
0: Ja, ja.
1: Altså, hvis du har den, så la meg ta på den siste da.
0: Ja, du gir ikke gul kort på...
1: Skaff deg en førerhund.
0: Ja, ok.
1: Skaff deg en ny hobby, det jo nok så likt, men...
0: Ja, Svein Heggeland, takk for besøket i dag, og nå vi så godt i gang at du ønsker velkommen igjen i morgen. Du tar den,
1: Alle.
0: Og dere lytterer, dere med dere også. Takk for oss.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samsung, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
1: Og her de lokale nyhetene. Knudsen NYK Offshore Tankers har bestilt to nye bøylasterer I Kina. Dermed har Haugesundsrederiet 10 nybygg I dette segmentet, I tillegg til 11 LNG-tankere som nå under bygging I Korea. Lokale innbyggere på gard I Haugesund ber folk slutte å legge ut brød og matrester på bakken. De mener matingen bidrar til rotteproblemer og trekker måker til området. Det brøt I går kveld ut brann I støyperiet ved Hydro Karmøy på Håvik. Brannen startet etter at flytende aluminium lekket ut, men ingen personer ble skadet. Lyse skrinlegger planene om pumpekraftverket Novle 2 I Røldal av hensyn til villrein. Selskapet mener den justerte utbyggingen gir færre naturinngrep, men fortsatt stor kraftgevinst. Gravide på Haugalandet og I Sunnhordland kan I sommer bli sendt et annet sykehus enn planlagt dersom fødeavdelingene blir fulle. Helsefondet understreker at tilbudet fortsatt skal være trygt og forsvarlig. Trafikk. En lastebil fikk dekkeksplosjon på E39 I Tysvær I går kveld og kjørte inn I en fjellvegg. Det ble store materielle skader, men ingen personer ble skadet. Og en motorsyklist velta I Sandsveien I Suldal. Føreren klager over smerter I en fot, men det ikke meldt om alvorlig personskade. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Tunge hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
4: Har du hørt at vårens vakreste eventyr lørdag 13. juni? Ja, for da det torgdagen I Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boda, med masse god mat, og ikke minst kjempegod stemning hele dagen fra scenen. Artisterne ramler inn og fyller torget med masse, masse deilig stemning. Velkommen inn og opplev torgdagen I Bergen, lørdag 13. juni.
5: Torgdagen I Bergen, vårens vakreste eventyr.
6: Neste gang så kan det bli din tur med spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokken 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online, du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt, vi snakkes på onsdag.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Gruppeleder i Venstre, Kjartan Alexander Lunde, vil ha Karmsen bru inn i køen for prioriterte statlige veiprosjekt. Bruer på Europavei 134 fra 1955, den utsatt for vind, har for smale fortau og for bratt. I tillegg trengs det skikkelige vedlikehold. Fylkespolitikerne skal snart bli enige om hva slags samferdselsprosjekt de skal be staten prioritere i neste runde av nasjonale transportplan. Politiet stoppte en bilist i Karmsonsgata like før klokka 2 natt til dag. Under denne kontrollen fremstod føreren påvirket av alkohol, og han erkjente å ha brukt kokain i tillegg. Utvidet blodprøve ble sikret på legevakten, siktet erkjente straffeskyldig avhør og samtykket til førerkortbeslag. 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte, eller av og til. Økningen er størst i Norge, det viser den årlige rapporten Reuters Digital News Report gir ut, som måler bruken av nyheter i nær 50 land, inkludert Norge. Forskere tror det tunge nyhetsbildet med krig og konflikter gjør at mange trenger en pause. Rapporten viser også at over halvparten av oss er bekymret for falske nyheter, ifølge NTB. Den kommende uka ser ikke ut til å gi det store sommerværet på Haugalandet. Værprognosene peker mot mye skyer, flere regnbyer og temperaturer stort sett mellom 15 og 18 grader.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
1: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo for eneste onsdag på klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det er sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
2: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.

0: Donald Trump og Benjamin Netanyahu I dårlig lys, det mener eksperter.
1: USA og Israel har mislyktes totalt med de overordnede målene, sier Eirik Kvinnesland blant Norges fremste Iran-eksperter. De store målene var å svekke den islamske republikken, avvikle atomprogrammet og svekke dem militært på lang sikt. Iran sterkere nå enn regimet var da krigen startet, sier Dag Tuastad ved Universitetet I Oslo.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap for nesten 8 milliarder svenske kroner. Samtidig blir Stordalen storeier I Norwegian og vil eie 8,9% av selskapet. Stordalens selskap Nordic Leisure Travel Group står blant annet av Ving, Kjæreborg og Spis. Fire av ti nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, viser en ny internasjonal rapport. I tillegg over halvparten av oss bekymret for falske nyheter ifølge NTB. Iran-treneren raser mot USA etter at spillerne fikk beskjed om å dra tilbake til Mexico umiddelbart etter kampen mot New Zealand. Iran ble flyttet fra sin base I Arizona til Mexico kort tid før VM, til tross for at kampene deres går I USA. I studio, Kristian Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Cut and go! Du frisør? Petten Lowe på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Petten Lowe mer enn bare en klipp. Søk cuttandgo.no.
2: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.
4: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: Fjellet, presentert av...
1: Velkommen til Fjell! 19-21. Juni er det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teaterhåpene. For barn til og med 15 år er det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesterramp, makerlaus og flere. Det blir kurs, blomsterkrans, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19-21. Juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.
2: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
3: Susort Forskaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405-56-256. 405-56-256.

0: Valentine's Day blir jo markert over store deler av verden etter hvert de siste årene og I Norge, men det enkelte steder det faktisk ikke tillatt.
1: Og det vel ikke helt overraskende å høre at det et Østblokkland, nå har vi jo fått virkelig det inn med t-skjer hvor anti, ja, hva skal jeg si, kjærlighet Russland på enkelte områder, så nyheten om at Kyrgyzstan nå forbyr Valentine's Day kommer vel, ja, ikke så veldig overraskende. De mener det at Valentine's Day, det vil korruptere barn.
0: Ja. Hvordan da?
1: Nei, det jo det folk lurer på. Nei, men kjærlighet tydeligvis en fyting.
0: Men de kan drikke så mye brennevin de vil. Og...
1: Ja, nei, det ikke så høyt. Det går greit. Fudler,
0: og...
1: Ja, ja, ja. Putsen, og ja, blander de bort I mafian og har våpen på barnerommet. Ingen problem. Men Valentine, det
0: er skumle greier.
1: Skumle greier å korruptere de unge håpefulle.
0: Ja, så da kan du risikere at de blir glad I hverandre. Det jo forferdelig.
1: Nei, fy da.

0: Radio Haugaland.
1: Radio Haugaland.
0: Radio Haugaland.
2: Like no one else. Radio Haugaland. Underholdningskanalen.
3: Nå viser det seg å være en liten vekst, en plante som produserer noen små bær-lignende ting. De har noen helt spesielle enzymer som er naturlig produsert av denne planten. Og når du spiser en sånn, så vil alt du spiser smake søtt. Så i denne testen som de gjorde her med en journalist, jeg så dette på Discovery Science, og det viste seg det at han spiste først en liten biten av en frukt, og etterpå så kveilet han nedpå 100 milliliter med tabasco. Og det skulle jo normalt sett gjort vondt og smakt forferdelig, ikke sant? Men det smakte helt fantastisk godt. Det var akkurat sånn leskedrikk av søtsaker.
0: Ja, men hallo for en geniale ting der. Så her har du måten å få ungene til å ete grønnsakene sine på.
3: Så hvis du bare gir dem et sånt først, og så kan de spise grønnsaker og fisk og hva som helst, og alt vil smake fortreffelig.
0: Men det er jo himla kjipt da, hvis ikke du har, hvis du går litt tom for den, og plutselig smaker jo alt gamp.
3: Ja, det kan du si. Men dette her enzymen også, det kan de tilsette i matvarer i fremtiden, sånn at alt du spiser vil smake fantastisk, uansett hvor gale det er. Og det betyr at sunn mat kan bli godt.
0: Det høres veldig, veldig lovende ut, altså, ja. Det må jeg si. Men jeg har litt problemer med å tenke på, hvis jeg skulle sitte der og åte fisk, og den hadde smakt søtt, hjernen min hadde bare liksom, nei.
3: Syntaxer.
0: Nei, dette er, wrong.
3: Nei, altså, jeg mener jo det samme om frityrstekte Mars-sjokolade, for eksempel.
0: Ja, men det er godt, da.
3: Det er godt,
0: da. Også bacon dyppet i sjokolade. Ja. Åh, godt.
3: Forskjellige ting som smaker andre ting, så de har nye oppfinnelser rundt, ikke sant? Vi har snakket om det før.
0: Ja, men det er liksom også det der, du eter jo litt med øynene også, så det du tror...
3: Iskrem som smaker fisk. For eksempel.
0: Ja, sant, og fødda, sant? Det stemper jo ikke i det hele tatt. Og jeg elsker jo bacon på alt, men når jeg hørte softies med baconstrø, da bremste det litt hos meg.
3: Altså,
0: det hørtes veldig feil ut.
3: Men du vet jo ikke om det er godt før du har smakt det.
0: Nei, det er akkurat det. Kanskje en...
3: Men det siste nye nå, altså, det er altså denne lille frukten, og dette enzymet her, det blir jo naturlig produsert, så nå setter jeg dette her i stor produksjon, og dette blir nå distribuert i matvarebransjen, så nå vil det dukke opp alt mulig
0: rart,
3: altså, som kan hjelpe deg. Og ikke minst så vil du tilsette dette her i for eksempel forskjellige drikker, alt ifra tequila til jeg vet ikke hva.
0: Søte tequila, ja!
3: Da kan du bli en segen utover kvelden.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
1: Og her de lokale nyhetene. Knudsen NYK Offshore Tankers har bestilt to nye bøylasterer I Kina. Dermed har Haugesundsrederiet 10 nybygg I dette segmentet, I tillegg til 11 LNG-tankere som nå under bygging I Korea. Lokale innbyggere på Gard I Haugesund ber folk slutte å legge ut brød og matrester på bakken. De mener matingen bidrar til rotteproblemer og trekker måker til området. Det brøt I går kveld ut brann I støyperiet ved Hydro Karmøy på Håvik. Brannen startet etter at flytende aluminium lekket ut, men ingen personer ble skadet. Lyse skrinlegger planene om pumpekraftverket Novle 2 I Røldal av hensyn til villrein. Selskapet mener den justerte utbyggingen gir færre naturinngrep, men fortsatt stor kraftgevinst. Gravide på Haugalandet og I Sunnhordland kan I sommer bli sendt til et annet sykehus enn planlagt dersom fødeavdelingene blir fulle. Helsefondet understreker at tilbudet fortsatt skal være trygt og forsvarlig. Trafikk. En lastebil fikk dekkeksplosjon på E39 I Tysvær I går kveld og kjørte inn I en fjellvegg. Det ble store materielle skader, men ingen personer ble skadet. Og en motorsyklist velta I Sandsveien I Suldal. Føreren klager over smerter I en fot, men det ikke meldt om alvorlig personskade. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
0: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Haugaland Zoo på Torvastad blir tvangsavviklet etter at selskapet ikke har fullført sin egen avviklingsprosess og heller ikke svart på henvendelser fra myndighetene. Ifølge Karmøynytt har Haugaland og Sunnhordland Tingrett besluttet å tvangsavvikle selskapet, dyreparken Haugaland Zoo AS. Selskapet meldte inn oppløsning allerede i april 2025, men foretaksregisteret har aldri mottatt endelig melding om at avviklingen ble gjennomført. Det berammet skiftesamling i Tinghus i Haugesund 10. juli. Personer eller virksomheter som mener de har penger til gode hos dyreparken Haugaland Zoo AS må melde krav til bostyreren innen 8. juli. Haugaland Zoo på Torvastad var tidligere kjent for sitt dyreparktilbud med eksotiske dyr. De siste årene har virksomheten forsøkt å omstille seg til en fugle- og familiepark etter endrede rammevilkår. Du leser mer om saken på Radio H.no. Den kommende uka ser ikke ut til å gi det store sommerværet på Haugalandet. Værprognosene peker mot mye skyer, flere regnbyer og temperaturer stort sett mellom 15 og 18 grader.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Vi er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. God stemning. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi spiller dagens største hits.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Ta turen til vakre Uskedal og fest i dalen 26. og 27. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært årvis fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til festidalen 26. og 27. juni.
2: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
3: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Her VG-nyhetene. Forhandlinger mellom Iran og USA om en endelig avtale starter trolig fredag i Schweiz. Fra før det kjent at intensjonsavtalen mellom USA og Iran, som legger opp til en forlenget våpenhvile, skal signeres

0: Fjære, presentert av...
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Det venter skyer, nordvest, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
4: Sett kursen mot sommerens største sjøslag i Kunnesekanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Storm Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebes Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kunnesekanalen.no. Heis flagget, slepp ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kunnesekanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Og her de lokale nyhetene. Knudsen NYK Offshore Tankers har bestilt to nye bøylastere I Kina. Dermed har Haugesundsrederiet 10 nybygg I dette segmentet, I tillegg til 11 LNG-tankere som nå under bygging I Korea. Lokale innbyggere på gard I Haugesund ber folk slutte å legge ut brød og matrester på bakken. De mener matingen bidrar til rotteproblemer og trekker måker til området. Det brøt I går kveld ut brann I støyperiet ved Hydro Karmøy på Håvik. Brannen startet etter at flytende aluminium lekket ut, men ingen personer ble skadet. Lyse skrinlegger planene om pumpekraftverket Novle 2 I Røldal av hensyn til villrein. Selskapet mener den justerte utbyggingen gir færre naturinngrep, men fortsatt stor kraftgevinst. Gravide på Haugalandet og I Sunnhordland kan I sommer bli sendt et annet sykehus enn planlagt dersom fødeavdelingene blir fulle. Helsefondet understreker at tilbudet fortsatt skal være trygt og forsvarlig. Trafikk. En lastebil fikk dekkeksplosjon på E39 I Tysvær I går kveld og kjørte inn I en fjellvegg. Det ble store materielle skader, men ingen personer ble skadet. Og en motorsyklist velta I Sandsveien I Suldal. Føreren klager over smerter I en fot, men det ikke meldt om alvorlig personskade. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Bli med ut på landet vei. Sigma Motor gir deg alt.
0: Unngå kø til våren. Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor I Henningstadveien.
2: Kom og se, vi fikser alt.
3: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
0: Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør I Salhusveien. Telefon 5270 4980.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Gruppeleder i Venstre, Kjartan Alexander Lunde, vil ha Karmsen bru inn i køen for prioriterte statlige veiprosjekt. Bruer på Europavei 134 fra 1955, den utsatt for vind, har for smale fortau og for bratt. I tillegg trengs det skikkelig vedlikehold. Fylkespolitikerne skal snart bli enige om hva slags samferdselsprosjekt de skal be staten prioritere i neste runde av nasjonale transportplan. Politiet stoppte en bilist i Karmsonsgata like før klokka 2 natt til dag. Under denne kontrollen fremstod føreren påvirket av alkohol, og han erkjente og har brukt kokain i tillegg. Utvidet blodprøve ble sikret på legevakten, siktede erkjente straffeskyldig avhør og samtykket til førerkortbeslag. Det norske herrelandslaget spiller første VM-kamp i kveld. Norge møter Irak i den første kampen i gruppen. Kampen sparkes i gang ved midnatt, norsk tid i Foxborough i den amerikanske delstaten Massachusetts. Og statsminister Jonas Gahr Støre også på tribunen.

Det straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland, og vi får etter hvert også gullkorn med han Alf Saltveit, som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
2: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
1: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Trygve Slagsvold Vedum vil kutte inntektsskatten for å få flere I jobb. Før skattekommisjonen legger frem sin innstilling neste uke, sier Senterpartilederen at partiet vil prioritere skattekutt fremfor å bygge flere offentlige tjenester. Samtidig sier han nei til å fjerne formuesskatten, men vil senke satsene. Forhandlinger mellom Iran og USA om en endelig fredsavtale startet trolig fredag I Schweiz, det opplyser Irans utenriksminister Abbas Araghchi. Fra før det kjent at intensjonsavtalen mellom landene om en forlenget våpenhvile skal signeres da. Det begynte å brenne I et oljeraffineri I Moskva I natt etter treff fra en ukrainsk drone. Anlegget det største I Moskva-regionen. Russlands forsvarsdepartement opplyser at totalt 172 droner ble skutt over flere fylker I løpet av natta. Norge må se opp for Iraks fotballhelt Ayman.

0: 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan inredas etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Sletto Eiendom. Telefon 939-344.
1: Sulten I Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
2: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no

God ettermiddag. Vi skal ganske straks få gullkorn med en Alf Saltveit, som alltid med alle de gode oppdatert på vær, de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Fjære, presentert av
1: Ta turen til Vakre Uskedal og festivalen 26. og 20. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til festidalen 26. og 20. juni.
2: Det venter skyer, nordvest, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Det ikke noen uttrykk som dreier seg om tåka, du, Alf?
3: Jo, bevares, altså. Hva har vi ikke uttrykk for, altså?
2: Ja.
3: Men det det at vi blir tåket i hovedet, ikke sant? Om tåket.
2: Ja, og så tåkepreik.
3: Ja, da, tåketale og tåkepreik og omtåket, så det tydelig at jeg tror det litt kvasi engelsk i dag, altså, for på engelsk, når vi snakker, så det tåk.
2: Ja.
3: Ikke sant? Som vi lager, altså tåke ut av snakket vårt også.
2: Ja, så blir det tåkepreik.
3: Det kan det bli, ja.
2: Ja.
3: Og så tror de at det Haugesunds engelsk, selvfølgelig, ja, når de holder på med dette her og vaset sitt. Så det er det løy at det politikerne våre, de
2: driver med tåkepreik.
3: Bare, det er ikke noe annet altså, det går på.
2: Ja, ja, ja.
3: Du får ikke et
2: klart... Det ligger sånne tette tåker da, over Stortinget, mener du?
3: Du får ikke et klart...
2: Svar på noen ting.
3: Ord, altså.
2: Nei, du gjør ikke det.
3: Bare tull.
2: Bare tullpreik.
3: Ja.
2: De vet ikke hva de snakker om ofte, altså bare, men de svarer likevel.
3: Ja,
2: bare for å late som om de vet hva de snakker om.
3: Ja, men det er altså grøt å tåke om hverandre, altså.
2: Ja.

0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Og her de lokale nyhetene. Knudsen NYK Offshore Tankers har bestilt to nye bøylasterer I Kina. Dermed har Haugesundsrederiet 10 nybygg I dette segmentet, I tillegg til 11 LNG-tankere som nå under bygging I Korea. Lokale innbyggere på gar I Haugesund ber folk slutte å legge ut brød og matrester på bakken. De mener matingen bidrar til rotteproblemer og trekker måker til området. Det brøt I går kveld ut brann I støyperiet ved Hydro Karmøy på Håvik. Brannen startet etter at flytende aluminium lekket ut, men ingen personer ble skadet. Lyse skrinlegger planene om pumpekraftverket Novle 2 I Røldal av hensyn til villrein. Selskapet mener den justerte utbyggingen gir færre naturinngrep, men fortsatt stor kraftgevinst. Gravide på Haugalandet og I Sunnhordland kan I sommer bli sendt til et annet sykehus enn planlagt dersom fødeavdelingene blir fulle. Helsefondet understreker at tilbudet fortsatt skal være trygt og forsvarlig. Trafikk. En lastebil fikk dekkeksplosjon på E39 I Tysvær I går kveld og kjørte inn I en fjellvegg. Det ble store materielle skader, men ingen personer ble skadet. Og en motorsyklist velta I Sandsveien I Suldal. Føreren klager over smerter I en fot, men det ikke meldt om alvorlig personskade. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
3: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
2: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
4: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no
5: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 I den store jackpotten og 10.000 I junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo-blokk online, du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.

open wide. Shall the fall.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte, eller av og til. Økningen er størst i Norge, det viser den årlige rapporten Reuters Digital News Report gir ut, som måler bruken av nyheter i nær 50 land, inkludert Norge. Forskere tror det tunge nyhetsbildet med krig og konflikter gjør at mange trenger en pause. Rapporten viser også at over halvparten av oss er bekymret for falske nyheter, ifølge NTB. Gruppeleder i Venstre, Kjartan Alexander Lunde, vil ha Karmsen bru inn i køen for prioriterte statlige veiprosjekt. Brua på Europavei 134 fra 1955, den utsatt for vind, har for smale fortau og for bratt. I tillegg trengs det skikkelig vedlikehold. Fylkespolitikerne skal snart bli enige om hva slags samferdselsprosjekt de skal be staten prioritere i neste runde av nasjonale transportplan. Den kommende uka ser ikke ut til å gi det store sommerværet på Haugalandet. Værprognosene peker mot mye skyer, flere regnbyer og temperaturer stort sett mellom 15 og 18 grader.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
2: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
3: Har du hørt at vårens vakreste eventyr er lørdag 13. juni? Ja, for da er det torgdagen i Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst kjempegod stemning hele dagen fra scenen. Artisterne ramler inn og fyller torget med masse, masse deilig stemning. Velkommen inn og opplev torgdagen i Bergen, lørdag 13. juni.
4: Torgdag.

Det straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også med oss Alf Henden i studio. God stemning. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi spiller dagens største hits.

Rogaland. Har du hørt at vårens vakreste eventyr er lørdag 13. juni? Ja, for da er det torgdagen i Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boda, med masse god mat, og ikke minst kjempegod stemning hele dagen fra scenen. Artisterne ramler inn og fyller torget med masse, masse deilig stemning. Velkommen inn og opplev torgdagen i Bergen, lørdag 13. juni.

0: Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. En kvinne I 30-årene funnet død og et barn hardt skadet etter en redningsaksjon I Bamble. Barna fløyet til Ullevål sykehus. Innsatsleder Kim Stokke sier de har iverksatt taktisk etterforskning. Høyre og lektorer advarer mot mer juks og mindre selvstendig tenkning ved bruk av kunstig intelligens I skolen.
2: Lektorlaget gjennomførte nylig en undersøkelse som viser stor bekymring for AI-bruk. 85% bekymret for hvordan AI påvirker elevenes faglige kompetanse. Sist uke fikk Høyre flertall på Stortinget for å ta mer grep rundt AI I skolen, med en sikker nettleser og retningslinjer for når kunstig intelligens skal introduseres på de ulike årstrinnene.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group, som blant annet har Ving og Kjæreborg, for nesten 8 milliarder svenske kroner. Samtidig blir Stordalen storeier I Norwegian og skal eie 8,9%. Stordalen selv storfornøyd.
3: Det en match made in heaven!
1: SpaceX-aksjen har steget kraftig siden det ble åpnet for handel fredag med en oppgang på 19% I går. I førhandelen på Wall Street I dag ligger den an til en ytterligere oppgang på 9,4%. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 52 72.

ettermiddag. Vi skal ganske straks her på Radio Haugaland få med oss Alf Henden igjen i studio. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi får flere av dagens største hits.

0: fjerde, presentert av Cut
1: and Go. Er du frisør? Cutten Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cutten Go er mer enn bare en klipp. Søk cuttenbow.no.
2: Det venter delvis skyet, nordvest, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: Haugaland.
1: Våren 2026 har vært blant de kjøligaste på mange tiår. Har du opplevd denne våren som spesielt kjølige?
2: Jeg har ikke opplevd noen vår.
1: Nei.
2: I år.
1: Følte du at det bare var vinter?
2: De hoppte over den.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja.
1: Hvordan var det med vinterne? Var det noe særlig i vinteren? Det var noen dager med snø.
2: Ja, kulde var det jo i alle fall.
1: Det var jo
2: 3 veker med skøyteis her, så for første gang på mange år.
1: Ja.
2: Så vinter har vi hatt.
1: Ja, er det global oppvarming?
2: Ja, si det. Jeg aner ikke. Jeg bare vet at det har vært kalde nordavind 8 grader i ukevis, og så gikk vi over i en brukbar pinse, og så var det en søndag. Nå, søndag kom sommeren.
1: Det var en søndag. Det var,
2: ja, det var så,
1: men det var ikke, kom aldri opp i 20 grader, ser du?
2: Nei, men det var i alle fall tendenser til sommer. Nei, jeg har ingen følelse av vår. Jeg har ikke kjent denne her vårlukten heller med mark
1: kumøk.
2: Og ja, kumøk har det ikke vært, og gress, og det har liksom egne lukter for våren, som jeg heller ikke har kjent på i år.
1: Nei.
2: Fordi det har vært så kaldt.
1: Ja, ja, ja. Og stilongsen, den røyker nå først.
2: Stilongsen er ikke mange dagene siden den røyk.
1: Nei.
2: Nei.
1: Så i mai så var det stilongs?
2: Det var stilongs i mai.
1: Men nå er det juni, så da... Men det er jo ikke noe varmere nå enn hva det var for et par uker siden. Er det det?
2: Ja, det er nok til at det er 14-15, det er nok til at det er varmere enn det var, altså.
1: Ja, nettopp.
2: Ja, så
1: du har det bikket over, liksom?
2: Ja, ja, det har det,
1: så, altså. Så noe kan være på gang, føler du, eller?
2: Noe kan være på gang,
1: ja. Ja, ja, ja. Men er det ikke litt klassisk da, at det er først etter sankthans, at jo. Det er håp om liksom noe store sommer?
2: Jo da.
1: Og i fjor så hadde vi en fantastisk juli.
2: Ja.
1: Kan vi få det igjen?
2: Ja, la oss håpe det.
1: Langtidsvarsel gir oss ikke noe håp om noen fine dager sånn umiddelbart, men når vi kommer til juli så kan vi jo håpe at det får noen uker sammenhengende med full sommer. Det hadde jo vært fantastisk.
2: Ja, som du sier, vi hadde det i fjor, og så er det jo alltid fint ved når skolene begynner igjen.
1: Ja,
2: men det er jo heldigvis lenge til, da, så vi skal ikke snakke om det nå. Da.
1: Nei, nå er juli nettopp begynt.
2: En gang, så
1: nå klamrer vi oss til at vi er bare så vidt i gang med den første sommermånen. Ja,
2: kanskje dette her blir en sommer vi aldri glemmer.
1: Altså, de sier det at du skal ikke bruke opp sommerværet for tidlig.
2: Ja.
1: Du får x antall soldager i løpet av et år. Spørsmålet er bare om de er sammenhengende, så hva tid de kommer.
2: Ja.
1: Så hvis vi skal på en måte stille de opp, så hvis vi får de i juli, så er jo det helt perfekt.
2: Ja. Ja, la oss håpe. Jeg blir aldri lei av sommer. Sommeren er nå den årstiden like best, da. Ikke så originalt, kanskje, men det er faktisk det.
1: Ja, det jeg gleder meg til sommeren hvert år. Med en gang sommeren er slutt, så det er litt sånn vemodigt.
2: Ja.
1: Men når du nærmer deg jul, så merker jeg at jeg begynner å glede meg til neste sommer, alt jeg får si.
2: Ja.
1: Ja. Så det er noe med det, altså. Sommeren, det er den beste tiden av året, tenker jeg. Noen sier våren, men nå har vi ikke hatt vår i år, som du sier. Så da må vi glede oss på sommeren.
2: Ja.
1: Ja.
2: Vi snakket om jordbærplukking her om dagen, men før i tida så var det jo mye hesjearbeid på sommeren. Det er jo det er nedlagt.
1: Ja, det er ikke noe hesjearbeid lenger.
2: Nei, det er ingen hesjearbeid lenger.
1: Det som ikke blir gjort med traktor, det blir ikke gjort lenger.
2: Nei.
1: Men sommer, det er hot.
2: Sommer er hot.

0: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
1: Sagvåg Bistro og Scene fortsetter med god livemusikk I helgene fremover.
2: Sagvåg Bistro!
1: 18. April, blått blod og face machine. 22. mai, fulltrekk med 1991. 30. mai, Tony M. 19. juni, The Packers med fullt band. 20. juni, bakluke loppes på dag og The Irish Vikings på kveld. Billetter får du på Ticket.co eller ved kjøp I døra. Ta turen til Sagvåg Bistro og Scene for toppstemning og supermusikk.
3: Og her de lokale nyhetene. FRP krever nå svar om tilstanden på Karmsundbro. Stortingsrepresentanter ber samferdselsministeren redegjøre for broens tekniske tilstand og hvilke tiltak som nå planlegges. Haugaland SU på Torvestad blir tvangsavviklet av tingretten. Selskapet meldte oppløsning I fjor, men fullførte ikke avviklingen og svarte heller ikke på henvendelser fra myndighetene. NOA oppretter en dusør på 400 000 kroner for tips som kan bidra til å oppklare ulovlig jakt på trua rovdyr. Fondet gjelder nasjonalt, men kan også omfatte lovbrudd mot gaupa og kongeørn I Rogaland. Tidligere langrennskonge Bjørn Dæhlie bygger opp store eiendomsprosjekter I Norge, selv om han nå bosatt I Schweiz. Han også blant annet huset som rommer Haugaland og Sunnhordland tingrett I Haugesund. En bilist ble stanset I Karmsundgata I natt, mistenkt for ruspåvirket kjøring. Politiet opplyser at føreren nå har erkjent både alkoholpåvirkning og kokainmisbruk. Og Haugalandet får en ny uke med mye skyer, regnbyer og beskjedne sommertemperaturer. Dagen I dag ser ut til å bli ukens tørreste dag, mens helger med prikkedager og bykalas kan bli fuktig samt med torden og lyn. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Et løft for ditt hus.
6: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland Fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask I Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland Fasadevask, spesialist I utvendig reinhold.
5: Sunnhordland Fasadevask.
7: Cut and go. En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
8: Austefold Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør I Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austefoldasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austefold Asfalt.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Haugaland Zoo på Torvastad blir tvangsavviklet etter at selskapet ikke har fullført sin egen avviklingsprosess og heller ikke svart på henvendelser fra myndighetene. Ifølge Karmøy Nytt har Haugaland og Sunnhordland Tingrett besluttet å tvangsavvikle selskapet, dyreparken Haugaland Zoo AS. Selskapet meldte inn oppløsning allerede i april 2025, men foretaksregisteret har aldri mottatt endelig melding om at avviklingen ble gjennomført. Det berammet skiftesamling i Tinghus i Haugesund 10. juli. Personer eller virksomheter som mener de har penger til gode hos dyreparken Haugaland Zoo AS må melde krav til bostyreren innen 8. juli. Haugaland Zoo på Torvastad var tidligere kjent for sitt dyreparktilbud med eksotiske dyr. De siste årene har virksomheten forsøkt å omstille seg til en fugle- og familiepark etter endrede rammevilkår. Du leser mer om saken på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
2: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
3: Sagvåg Bistro og Scene fortsetter med god livemusikk i helgene fremover. Sagvåg Bistro! 18. april, Blått Blod og Face Machine. 22. mai, fulltrekk med 1991. 30. mai, Tony M. 19. juni, The Packers med fullt band. 20. juni, Bakluke Loppes på dag og The Irish Vikings på kveld. Billetter får du på Ticket.co eller ved kjøp i døra. Ta turen til Sagvåg Bistro og Scene for toppstemning og supermusikk.

0: entreprenør firma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. En kvinne I 30-årene funnet død og et barn hardt skadd etter en redningsaksjon I Porsgrunn. Barnet fløyet til Ullevål sykehus. Politiet jobber med å få klarhet I hendelsesforløpet. I Sverige en mann I 60-årene dømt til 4 år og 5 måneders fengsel for å ha tvunget kona til å utføre seksuelle tjenester for minst 120 menn. Han samtidig frikjent for 8 tilfeller av voldtekt mot kona. Mannen har hele veien nektet straffskyld. Over 1700 kunder rammet av strømbrudd I Oslo sentrum. Det går blant annet utover trikken og Stortinget. Helsenorge har innloggingsproblemer. Også aviser I konsernet Polaris har problemer. Fotballekspert Petter Veland tror Norge slår Irak, men VM har bydd på overraskelser, advarer han.
2: Vi skal vinne, men for hvert argument du har for at Norge skulle slå Irak, så hadde du 3 argumenter for at Spania skulle slå Kapp Verde.
3: Det sant.
2: Og de klarte det ikke. Nei. Og jeg håper at det kan være en sånn vekker for de norske spillerne.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
4: Velkommen til Fjell. 19. til 21. juni det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørmis og show med teateråpne. For barn til og med 15 år det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesteramp, makerlaus og flere. Det blir kurs, blomsterkrams, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19. til 21. juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.
5: Ta turen til vakre Uskedal og festivalen 26. og 27. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festivalen.no. Velkommen til festivalen 26. og 27. juni.
6: En god hårklipp gir selvtillit. Hvordan cutten går får du dyktige

0: Være presentert av
1: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.
2: Det venter delvis skya, nordvest, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

Knutsen-rederiet, de imponerer, og ja, de giganter. Vi tenker gjerne ikke over det når vi befinner oss her I regionen og fra denne regionen, men vi har altså denne giganten, og de fortsetter å vokse. Nå har Knutsen bestemt seg for å bestille to nye bøyelastere I Kina. Og her snakker vi jo om milliarder av kroner. Vanlige små og mellomstore bedrifter har gjerne en omsetning på noen millioner, men altså her snakker vi om mangfoldige milliarder. Så det big business for Knutsen altså. Rederiet verdens største innen bøyelasting, og inngår I Knutsen-gruppen altså, en av Norges sterkest voksende rederigrupper. Så de fortsetter altså å vokse. Knutsen, som har gjort en fantastisk jobb for denne regionen. Norge verdens femte største skipsfartsnasjon, målt etter verdier av flåten. Den norskkontrollerte flåten over 100 bruttotonn, bestående av 1593 skip, ifølge Rederiforbundet.

0: anyone want to see me naked?
1: I'm ready over here.
2: Let's do it. Stand by.
3: Nødetatene rykka i går ettermiddag ut etter melding om en kraftig røykutvikling ved Sauda smelteverk. En person ble tilsett av helsepersonell etter å puste inn røyk. Det var litt ved klokka fem dette at alarmen gikk ved smelteverket. Det ble først meldt om mye røyk, men ingen synlige flammer. Ifølge politiet var alle ansatte ut av lokalene da nødetatene kom fram. Brannvesen og industrivern startet raskt slukkearbeidet og fikk kontroll på situasjonen. Men dette var ikke noe vanlig brann. Undersøkelser på stedet viste nemlig at det hadde vært brann i en tørketrommel. Årsaken til brannen er forløpig utkjent, men det var altså en tørketrommel som kom i brann. En person ble undersøkt av helsepersonell fordi han hadde pustet inn noe røyk, men det ble ellers ikke meldt om personskade. Politiet har gjennomført noen undersøkelser på stedet. Dette med tørketrommler er jo noe brannvesenet også har advart om, fordi det skjer jo også i de tusen hjem at det kommer røykutvikling ifra tørketrommler, og det kan jo være det at dette lovfilteret er tett, og så blir det varmgang. Kan også være andre ting selvfølgelig, men du bør i hvert fall passe litt på når du bruker tørketrommelen, viser det seg.
4: Høyre Langen, hit 40 stasjon.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Og her de lokale nyhetene. FRP krever nå svar om tilstanden på Karmsundbro. Stortingsrepresentanter ber samferdselsministeren redegjøre for broens tekniske tilstand og hvilke tiltak som nå planlegges. Haugaland SU på Torvestad blir tvangsavviklet av tingretten. Selskapet meldte oppløsning i fjor, men fullførte ikke avviklingen og svarte heller ikke på henvendelser fra myndighetene. NOAH oppretter en dusør på 400 000 kroner for tips som kan bidra til å oppklare ulovlig jakt på trua rovdyr. Fondet gjelder nasjonalt, men kan også omfatte lovbrudd mot gaupa og kongeørn i Rogaland. Tidligere langrennskonge Bjørn Dæhlie bygger opp store eiendomsprosjekter i Norge, selv om han nå bosatt i Schweiz. Han også blant annet huset som rommer Haugaland og Sunnhordland tingrett i Haugesund. En bilist ble stanset i Karmsundgata i natt, mistenkt for ruspåvirket kjøring. Politiet opplyser at føreren nå har erkjent både alkoholpåvirkning og kokainmisbruk. Og Haugalandet får en ny uke med mye skyer, regnbyer og beskjedne sommertemperaturer. Dagen i dag ser ut til å bli ukens tørreste dag, mens helger med prikkedager og bykalas kan bli fuktig, samt med torden og lyn. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.hno. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Ja, det er oss det, Geir.
4: Ja, det er oss det, Håvik.
5: Leirvik Gjestehamne vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamne.
2: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Radio Haugaland. Under holdningskanal.
1: These guys are cool.
2: Den ene dagen så fikk Haugaland Brann og Redning en litt spesiell henvendelse. Det var noen som hadde satt seg fast inne på et toalett, og da skulle de da ut og få de ut derifra. Men heldigvis, situasjonen løste seg etter hvert. Det som hadde skjedd, det var at det var en familie som hadde stanset ved en rasteplass, og der satt seg fast inne på toalettet. En av familiemedlemmene satt da fast inne på avlukket, mens resten stod ut forbi og rev i døra og prøvde å hjelpe vedkommende, og ja, kunne vel egentlig ikke bidra med så mye mer enn moralsk støtte. Men etter hvert som situasjonen hadde roet seg litt, og de begynte å fikle litt mer med låsen og døra, så fikk de han opp etter hvert. Så det viste seg altså det er slitasje på en del dører og kanskje noe skadeverk og gudene vet, men i alle fall kanskje noe å tenke på når du er ute og reiser i sommer. Er du på bilferie, skal inn på en rasteplass, sjekk at dørlåsen fungerer, at du får den opp før du stenger deg inne.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Sett kursen mot sommerens største sjøslag i Kunnesøykanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruls, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kunnesøykanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kunnesøykanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
2: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis, raskt, trygt og miljøvennlig. Viking Gjenvinning Karmøy, vi rydder kysten. Ring 940-20-434 eller følg oss på Facebook.
3: Yay! Hei!
4: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner I jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

0: Sulten i Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steget videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske østers, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Urovekkende mange elever kan ikke lese, skrive og regne skikkelig etter 10 år med grunnskole, reporter Ellen Fredriksen.
2: Riksrevisjonen har saumfart statens bidrag til elevers ferdigheter de siste 20 årene. I 2022 hadde nær 1 av 3 elever svake ferdigheter i matematikk og lesing, en økning på 12 og 14 prosentpoeng fra 2015. Riksrevisor Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen kaller funnene kritikkverdige. Han sier kunnskapsdepartementet i liten grad har fulgt opp utfordringer ved lærernormen og nasjonale prøver.
1: En ulvetispe skutt i Elverum i Innlandet etter at det ble påvist skade på sau forrige uke. Ulven ble skutt utenfor ulvesonen. Trygve Slagsvold Vedum vil kutte inntektsskatten for å få flere i jobb. Før skattekommisjonen legger frem sin innstilling neste uke, sier Senterpartilederen at partiet vil prioritere skattekutt framfor å bygge flere offentlige tjenester. Samtidig sier han nei til å fjerne formuesskatten, men vil senke satsene. Helse-Norge har tekniske problemer. Det gjelder både innlogging på Helse-Norge og resepttjenester. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Mala på, mala på.
3: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling, din mal- og interiørekspert i sentrum.
5: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
3: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com. Radio Helgaland.
6: Ettermiddag. Velkommen til en ny time med Espen Hansen i studio. Dette lyden av Haugalandet.

0: Været presentert av
1: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo for eneste onsdag på klokken 8. Med 100.000 i den største jackpotten og 10.000 i junior record. Du kan kjøpe bingoblokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
2: Det venter lett skyer. Nordvest. Laberbris. 13 grader.
0: Været ble presentert av
3: Klassik Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab I dag. Klassik Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.

Haugaland. For alle som glad I fotball, nå det skikkelig spenning, for ved midnatt norsk tid så starter ballet for de norske guttene. Norge kjemper om avgjørende poeng mot Irak natt til onsdag. Og dette blir jo selvfølgelig spennende, men får jo bare håpe da at Norge ikke går på den samme smellen som Spania, som en favoritt selvfølgelig. Norge vel også sånn småfavoritt, I hvert fall til å gjøre det ganske godt I dette VM, så vi får håpe at ikke Norge da ja, tar lett på det og går på en smell I de innledende rundene her. Men Ståle Solbakken sa I hvert fall på en pressekonferanse I går ettermiddag at han kjenner på forventningspresse og tar ikke Irak som en lett motstander sånn uten videre. Vi må jo gjøre regning med at Irak gir hjerne med nasjonalfølelse og iver så det holder. Og de har jo gode spillere det også, så ja, vi får se. Får Norge inn noen kjappe mål tidlig til kampen, så kan det bli punktert, men det kan være en tøff oppgave. Så vi får se. Han uttaler, jeg tror det viktig for meg å sette litt pris på at vi kommet her og ikke grave meg ned I alvoret. Vi har fått trent godt og har veldig harmoni på utenfor banen, føler jeg. Vi vet at vårt høyeste nivå høyt, men også at alt kan skje I fotball. Så det har du det. Vi får bare krysse fingrene.

0: Sankthans neste uke, så la oss håpe at været blir litt bedre da, men foreløpig regn og regnbyer. Uka starta med relativt tørt og fint vær, men spesielt fra onsdag av så det meldt ustabilt vær med lavtrykk, vind og regn gjennom store deler av dagen. Og videre utover uka ventes det regn og regnbyer, men temperaturene stiger i hvert fall litt utover uka. Vi kan jo kanskje komme opp i 17-18 grader, men hva hjelper egentlig det når det øsepøs? Onsdag, torsdag og fredag gir perioder med regn eller byger, samtidig som temperaturene altså stiger. Lørdag ser foreløpig ut til å bli den våteste dagen, og da får vi også lokal torden og lyn, så da skal det skralle godt. Det altså på lørdag. Søndag kan derimot bli noe bedre med oppholdsøre temperaturer rundt 18 grader. Får vi en del sol, så kan man kanskje til og med sette oss ut i sola og få litt farge. På søndag. Kanskje det da sommeren starter.
1: Radio Høyland, en hit 40-stasjon.

0: Og her er de lokale nyhetene. FRP krever nå svar om tilstanden på Karmsundbro. Stortingsrepresentanter ber samferdselsministeren redegjøre for broens tekniske tilstand og hvilke tiltak som nå planlegges. Haugaland SU på Torvestad blir tvangsavviklet av tingretten. Selskapet meldte oppløsning i fjor, men fullførte ikke avviklingen og svarte heller ikke på henvendelser fra myndighetene. NOAH oppretter en dusør på 400 000 kroner for tips som kan bidra til å oppklare ulovlig jakt på trua rovdyr. Fondet gjelder nasjonalt, men kan også omfatte lovbrudd mot gaupa og kongeørn i Rogaland. Tidligere langrennskonge Bjørn Dæhlie bygger opp store eiendomsprosjekter i Norge, selv om han nå er bosatt i Schweiz. Han er også blant annet huset som rommer Haugaland og Sunnhordland tingrett i Haugesund. En bilist ble stanset i Karmsundgata i natt, mistenkt for ruspåvirket kjøring. Politiet opplyser at føreren nå har erkjent både alkoholpåvirkning og kokainmisbruk. Og Haugalandet får en ny uke med mye skyer, regnbyer og beskjedne sommertemperaturer. Dagen i dag ser ut til å bli ukens tørreste dag, mens helger med prikkedager og bykalas kan bli fuktig, samt med torden og lyn. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Bli med ut på landet vei, Sigma Motor gir deg alt.
1: Unngå kø til våren. Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor i Henningsdalen.
2: Kom og se, vi fikser alt.
3: Gjør deg klar for Skånevik Bluesfestival 2. til 4. juli. For her blir det full 12-års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vite om program, artister og billetter finner på skånevikbluesfestival.com.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken Hotel.
6: Paris Frisør.

hitstasjonen. Som kjent har mange rikinger her i landet forlatt staten til fordel for Sveits. Og det handler jo da om de økte skattene som kom med Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet i sin tid. De vil heller ikke reise hjem igjen med det første tydeligvis, og den tidligere langrennskongen Bjørn Dæhlie har de siste årene bygget opp en omfattende eiendomsportefølje, og det er skattleggelsen av disse inntektene som han synes lite om, og flytter derfor til Sveits. Og han fortsetter å investere tungt i norske eiendomsprosjekter, skriver Dagbladet i dag. Blant annet så eier han jo tinghuset i Haugesund. Den tidligere OL- og VM-gullgrossisten, han er altså blitt stor på eiendom.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Velkommen til Fjell. 19-21. Juni det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teaterhåpene. For barn til og med 15 år det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesteramp, makerløs og flere. Det blir kurs, blomsterkrams, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19-21. Juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.
2: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Ja, det oss det, Geir.
4: Ja, det oss det, Håvik.
5: Sulten I Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no

0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Steinar Vangen frikjent for å ha oppfordret fire personer til selvmord i Sverige. Han erkjente de faktiske omstendighetene i et intervju med NRK, men hevder dødshjelpen handlet om barmhjertighet. Det hardt skadde barnet i Porsgrunn en 5 år gammel gutt. Kvinnen som døde moren på 39 år. De ble funnet i bratt terreng, og politiet etterforsker saken i sammenheng med en brann i kvinnens leilighet i går. Tre menn pågrepet for å ha stjålet kobber fra Tynset bru. Kobberplatene skal beskytte limtrebrua som går over Glomma. Alle rumenske statsborgere. Flere av Norges største låtskrivere og artister forlater Tono og går til tilsvarende selskaper i utlandet.
2: Tono krever inn forlagspenger når musikk spilles i Norge, totalt rundt 1 milliard kroner i året. Flere i bransjen mener at Tono både krever inn penger på vegne av alle medlemmene, og samtidig har et system der noen medlemsgrupper får større makt over deler av pengene enn andre. Tono sier de opererer i tråd med både regelverk og praksis i Europa.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Kronprinsen avlyser dagens program i siste liten. Også i forrige uke ble deler av programmet avlyst. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
3: Mobil og campingvogn.
4: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum 2 stoler eller 2 esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder Mjødl og Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
5: Telefon 957-46188.
6: Takk for at du lytter på Radio Haugaland. Vi i gang med en ny time. Jeg Espen Hansen med dagens største hits, trafikk og service og lokale nyheter.
7: Radio Haugaland spiller hit etter hit etter hit.

0: været presentert av
1: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
0: Hver søndag fra 1:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 279.
1: India Gate, restauranten alle snakker om.
2: Det venter lett skyer, nord-nordvest, laberbris, 13 grader.
0: Været ble presentert av Skude Bil og Antirust nå et godkjent merket solverksted og nå blitt en del av Norges største antirustkjede, medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: dagens største hit. Radio Haugaland.
1: Knudsen-rederiet, de imponerer, og ja, de giganter. Vi tenker gjerne ikke over det når vi befinner oss her i regionen og fra denne regionen, men vi har altså denne giganten, og de fortsetter å vokse. Nå har Knudsen bestemt seg for å bestille to nye bøyelaster i Kina, og her snakker vi jo om milliarder av kroner. Vanlige små og mellomstore bedrifter har gjerne en omsetning på noen millioner, men altså her snakker vi om mangfoldige milliarder. Så det er big business for Knudsen altså. Rederiet er verdens største innen bøyelasting, og inngår i Knudsen-gruppen altså, en av Norges sterkest voksende rederigrupper. Så de fortsetter altså å vokse. Knudsen, som har gjort en fantastisk jobb for denne regionen. Norge er verdens femte største skipsfartsnasjon, målt etter verdier av flåten. Den norskkontrollerte flåten er over 100 bruttotonn, bestående av 1593 skip, ifølge Rederiforbundet.

0: Radio Högaland. Unna holdningskanal.
1: These guys are cool.
2: Nødetatene rykket i går ettermiddag ut etter melding om en kraftig røykutvikling ved Sauda smelteverk. En person ble tilsett av helsepersonell etter å puste inn røyk. Det var litt ved klokka fem dette at alarmen gikk ved smelteverket. Det ble først meldt om mye røyk, men ingen synlige flammer. Ifølge politiet var alle ansatte ute av lokalene da nødetatene kom fram. Brannvesen og industrivern startet raskt slukkearbeidet og fikk kontroll på situasjonen. Men dette var ikke noe vanlig brann. Undersøkelser på stedet viste nemlig at det hadde vært brann I en tørketrommel. Årsaken til brannen foreløpig utkjent, men det var altså en tørketrommel som kom I brann. En person ble undersøkt av helsepersonell fordi han hadde pustet inn noe røyk, men det ble ellers ikke meldt om personskade. Politiet har gjennomført noen undersøkelser på stedet. Dette med tørketrommler jo noe brannvesenet også har advart om, fordi det skjer jo også I de tusen hjem at det kommer røykutvikling ifra tørketrommler, og det kan jo være det at dette lovfilteret tett, og så blir det varmgang. Kan også være andre ting selvfølgelig, men du bør I hvert fall passe litt på når du bruker tørketrommelen, viser det seg.

0: Er du frisør? Putten Low på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Putten Low er mer enn bare en klipp. Søk puttenlow.no.
1: Og her de lokale nyhetene. FRP krever nå svar om tilstanden på Karmsundbro. Stortingsrepresentanter ber samferdselsministeren redegjøre for broens tekniske tilstand og hva tiltak som nå planlegges. Haugaland SU på Torvestad blir tvangsavviklet av tingretten. Selskapet meldte oppløsning i fjor, men fullførte ikke avviklingen og svarte heller ikke på henvendelser fra myndighetene. NOA opprette en dusør på 400 000 kroner for tips som kan bidra til å oppklare ulovlig jakt på trua rovdyr. Fondet gjelder nasjonalt, men kan også omfatte lovbrudd mot gaupa og kongeørn i Rogaland. Tidligere langrennskonge Bjørn Dæhlie bygger opp store eiendomsprosjekter i Norge, selv om han nå bosatt i Schweiz. Han også blant annet huset som rommer Haugaland og Sunnhordland tingrett i Haugesund. En bilist ble stanset i Karmsundgata i natt, mistenkt for ruspåvirket kjøring. Politiet opplyser at føreren nå har erkjent både alkoholpåvirkning og kokainmisbruk. Og Haugalandet får en ny uke med mye skyer, regnbyer og beskjedne sommertemperaturer. Dagen i dag ser ut til å bli ukens tørreste dag, mens helger med prikkedager og bykalas kan bli fuktig, samt med torden og lyn. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Taxi 08181 tar alle typer taxitjeneste på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikta fra Haugaland Taxi og fra tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
4: Mala på
5: og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgata Maling. Du finner oss norr i Haraldsgata. Strandgata Maling, din mal- och interiörexpert i centrum.
6: Ett lyft för ditt hus.
7: Ge huset ett lyft för sommaren. Sunnhordland fasadvask tillbyr professionell och skonsamt tak och fasadvask i Sunnhordland och på Haugalandet. För information, kontakt och pristillbud, gå in på sufa.no. Sunnhordland fasadvask, specialist i utvändig renhåll.

0: Radio Haugaland, underholdningskanal.
1: Rene dagen så fikk Haugaland brand og redning en litt spesiell henvendelse. Det var noen som hadde satt seg fast inne på et toalett, og da skulle de da ut og få de ut derifra. Men heldigvis, situasjonen løste seg etter hvert. Det som hadde skjedd, det var at det var en familie som hadde stanset ved en rasteplass, og der satt seg fast inne på toalettet. En av familiemedlemmene satt da fast inne på avlukket, mens resten stod ut forbi og rev i døra og prøvde å hjelpe vedkommende, og ja, kunne vel egentlig ikke bidra med så mye mer enn moralsk støtte. Men etter hvert som situasjonen hadde roet seg litt, og de begynte å fikle litt mer med låsen og døra, så fikk de han opp etter hvert. Så det viste seg altså det er slitasje på en del dører og kanskje noe skadeverk og gudene vet, men i alle fall kanskje noe å tenke på når du er ute og reiser i sommer. Er du på bilferie, skal inn på en rasteplass, sjekke at dørlåsen fungerer, at du får den opp før du stenger deg inne.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Ja, det er oss det, Geir.
4: Ja, det er oss det, Håvik.
5: Sagvåg Bistro og Scene fortsetter med god livemusikk I helgene fremover.
6: Sagvåg Bistro!
5: 18. april, blått blod og face machine. 22. mai, fulltrekk med 1991. 30. mai, Tony M. 19. juni, The Packers med fullt band. 20. juni, baklukke loppes på dag og The Irish Vikings på kveld. Billetter får du på Ticket.co eller ved kjøp I døra. Ta turen til Sagvåg Bistro og Scene for toppstemning og supermusikk.

0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Det hardt skadde barnet i Porsgrunn en 5 år gammel gutt. Kvinnen som ble funnet død moren på 39 år. De ble funnet i bratt terreng, og politiet etterforsker saken i sammenheng med en brann i kvinnens leilighet i går. Urovekkende mange elever kan ikke lese, skrive og regne skikkelig etter 10 år med grunnskole.
2: Riksrevisjonen har saumfart statens bidrag til elevers ferdigheter de siste 20 årene. I 2022 hadde nær 1 av 3 elever svake ferdigheter i matematikk og lesing, en økning på 12-14 prosentpoeng fra 2015. Riksrevisor Karl-Eirik Skjøtt-Pedersen kaller funnene kritikkverdige. Han sier kunnskapsdepartementet i liten grad har fulgt opp utfordringer ved lærernormen og nasjonale prøver.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Politiet advarer mot falske billetter til konserten Carpe World på Ekebergsletta. De oppfordrer folk til å være på vakt. Midnatt skal Norge i gang med sin første kamp i fotball-VM, og Sander Berge klar.
3: Nei, det mektig. Det at familie og venner kommer, og ja, den entusiasmen og interessen rundt det hele, og få oppleve VM selv, og få gå ut der og ikke bare sitte hjemme og se på TV-en, det øyeblikket blir stort.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
6: Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirust sør i Salusveien. Telefon 5270 4980.
7: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, var omlastingslager og kontor på Heiane på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

0: været presentert av
1: Ta turen til Vakre Uskedal og festivalen 26. og 20. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festivalen.no. Velkommen til festivalen 26. og 20. juni.
2: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
1: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
3: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer, for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet, skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899, eller info@banken-hotel.no.

0: Nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nord trapp. Se nord-trapp.no.
1: Og her de lokale nyhetene. FRP krever nå svar om tilstanden på Karmsundbro. Stortingsrepresentanter ber samferdselsministeren redegjøre for broens tekniske tilstand og hvilke tiltak som nå planlegges. Haugaland SU på Torvestad blir tvangsavviklet av tingretten. Selskapet meldte oppløsning i fjor, men fullførte ikke avviklingen og svarte heller ikke på henvendelser fra myndighetene. NOAH oppretter en dusør på 400 000 kroner for tips som kan bidra til å oppklare ulovlig jakt på trua rovdyr. Fondet gjelder nasjonalt, men kan også omfatte lovbrudd mot gaupa og kongeørn i Rogaland. Tidligere langrennskonge Bjørn Dæhlie bygger opp store eiendomsprosjekter i Norge, selv om han nå bosatt i Schweiz. Han også blant annet huset som rommer Haugaland og Sunnhordland tingrett i Haugesund. En bilist ble stanset i Karmsundgata i natt, mistenkt for ruspåvirket kjøring. Politiet opplyser at føreren nå har erkjent både alkoholpåvirkning og kokainmisbruk. Og Haugalandet får en ny uke med mye skyer, regnbyer og beskjedne sommertemperaturer. Dagen i dag ser ut til å bli ukens tørreste dag, mens helga med prikkedager og bykalas kan bli fuktig, samt med torden og lyn. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
0: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
3: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
0: Hvis du spiller i et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Bilextra har alltid bilen.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vinduesviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokken 20:00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi juniorjackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
2: Sett kursen mot sommerens største sjøslag I Kunnesøykanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Storm Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kulleseidkanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulleseidkanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
4: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab I dag. Klassik Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.

0: Galan.
1: Ta turen til vakre Uskedal og festivalen 26. og 27. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festivalen.no. Velkommen til festivalen 26. og 27. juni.

0: Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Steinar Vangen frikjent for å ha oppfordret fire personer til selvmord I Sverige. Han erkjente de faktiske omstendighetene I et intervju med NRK, men hevder dødshjelpen handlet om barmhjertighet. Norsk helsenett har fortsatt problemer, men det skal nå være mulig å logge seg inn. Kronprinsen avlyser dagens program I siste liten. Også forrige uke ble deler av programmet avlyst. Islandske Freyr Alexandersson kan bli ny Rosenborg-trener ifølge Bergens Tidende og Adressa. Han skilte lag med Brann for drøyt to uker siden. Bryne ungdomsskole holder kveldsskole for å se sin egen Erling Braut Haaland spille VM-kamp. Elevene får fri I morgen. Og fotballekspert Petter Veland tror Norge slår Irak, men VM har bidd på overraskelser, advarer han.
2: Vi skal vinne, men for hvert argument du har for at Norge skulle slå Irak, skal slå Irak, så hadde du tre argumenter for at Spania skulle slå Kapp Verde.
3: Det sant.
2: Og de klarte det ikke. Nei. Og jeg håper at det kan være en sånn vekker for de norske spillerne.
1: Og kampen starter ved midnatt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
4: Mala på
0: og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgatomaling. Du finner oss norr I Haraldsgata. Strandgatomaling, din mal- och interiörexpert I centrum.
5: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
0: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40-dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444. Eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.

0: Fjære, presentert av...
1: Velkommen til Fjells. Midten etter 21. juni det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teateråpne. For barn til og med 15 år det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesteram, makerlaus og flere. Det blir kurs, blomsterkrams, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19-21. Juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.
2: Det venter delvis skya, nord-nordvest, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør I Strandgata I Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris Frisør.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, jobbklipp.
2: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
3: Pressverket
2: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
4: Mobil og campingvogn.
5: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
6: Telefon 957-46188. Radio Haugaland.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Politiet etterforsker om kvinnen som ble funnet død I Porsgrunn I dag kan ha hoppet frivillig fra Grenlandsbrua med den 5 år gamle sønnen. Gutten ble fraktet til sykehus med skader, men ikke livstruende. Hendelsen ses I sammenheng med brann I kvinnens leilighet I går. Høyreleder Ine Eriksen Søreide kommer med noen viktige punkter I det hun kaller Høyres nye politikk for Norge. Blant dem at arbeidsavklaringspenger skal erstattes med en annen ordning. Hjerneforskere skal brukes for å forbedre norsk undervisning, og de som jobber skal få 7300 kroner I skattelette neste år. Flere av Norges største låtskrivere og artister forlater Tono og går til tilsvarende selskaper I utlandet.
5: Tono krever inn forlagspenger når musikk spilles I Norge, totalt rundt 1 milliard kroner I året. Flere I bransjen mener at Tono både krever inn penger på vegne av alle medlemmene, og samtidig har et system der noen medlemsgrupper får større makt over deler av pengene enn andre. Tono sier de opererer I tråd med både regelverk og praksis I Europa.
4: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Jørgen Strand Larsen friskmeldt og klar til kveldens VM-åpning mot Irak etter at han har hatt feber. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273. Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
7: Ja, det oss det, Geir.
8: Ja, det oss det, Håvik.
9: Sulten I Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steget videre. Vår erfarne kokke Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
6: Væros brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag 913 96 667.

0: til på.
1: Vere presentert av
2: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
1: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
2: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
3: Det venter lett skya, nord-nordvest, lett bris, 13 grader.
1: Været ble presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfrie vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
2: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.

Er du frisør? Cutting Row på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cutting Row er mer enn bare en klipp. Søk cuttingrow.no.

0: Dagsnytt.
1: Her er VG-nyhetene. Stortinget sier ja til at prinsesse Ingrid Alexandra kan lede statsråd når situasjonen krever det. I dag er det slik at dersom både kongen og kronprinsen er utilgjengelige, er det regjeringen som fungerer som statsoverhode. Politiet etterforsker om kvinnen som ble funnet død i Porsgrunn i dag kan ha hoppet frivillig fra Grenlandsbrua med den 5 år gamle sønnen. Gutten ble fraktet til sykehus med skader, men er ikke livstruende skadd. Hendelsen ses i sammenheng med brann i kvinnens leilighet i går. Et russisk marinefartøy skal ha avfyrt varselskudd mot en fritidsbåt i den engelske kanal, det melder flere britiske medier. Episoden er det siste tegnet på økt spenning mellom Storbritannia og Russland. Midnatt braker det løs, da også Norge i gang med sitt VM. Sander Berge klar.
2: Nei, det mektig, det at familie og venner kommer og ja, den entusiasmen og interessen rundt det hele og få oppleve VM selv og få gå ut der og ikke bare sitte hjemme og se på TV-en, det øyeblikket blir stort.
1: Og også Jørgen Strand Larsen klar, han friskmeldt fra feber. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271-7273.
3: Cut and go! Du frisør? Petten Vår på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Petten Vår mer enn bare en klipp. Søk cuttandgo.no.
4: Taxi 08181 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikta fra Haugana Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
0: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samsung, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

Won't you lift your eyes up, children? Listen to the

0: været presentert av
1: Bobil og campingvogn.
2: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjødler skudenes og sveio. Lager på formidlingssalget minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
3: Telefon 957-46188.
4: Det venter lett skya, nord-nordvest, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av...
5: Ta turen til vakre Uskedal og fest I dalen 26. og 20. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til Festidalen 26. og 20. juni.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Sagvåg Bistro og Scene fortsetter med god livemusikk I helgene fremover.
2: Sagvåg Bistro!
1: 18. April, Blått Blod og Face Machine. 22. mai, fulltrekk med 1991. 30. mai, Tony M. 19. juni, The Packers med fullt band. 20. juni, Bakluke Loppus på dag og The Irish Vikings på kveld. Billetter får du på Ticket.co eller ved kjøp I døra. Ta turen til Sagvåg Bistro og Scene for toppstemning og supermusikk.
3: Kort ventetid på service. Bestill nå og bli klar til ferien. Sigma Motor I Henningstadveien.
4: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.

Er du frisør? Cutting Low på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder, Cutting Low er mer enn bare en klipp. Søk cuttingbow.no.

0: Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Stortinget sier ja til at prinsesse Ingrid Alexandra kan lede statsråd når situasjonen krever det. I dag det slik at dersom både kongen og kronprinsen utilgjengelige, det regjeringen som fungerer som statsoverhode. Politiet etterforsker om kvinnen som ble funnet død i Porsgrunn i dag kan ha hoppet frivillig fra Grenlandsbrua med den 5 år gamle sønnen. Gutten ble fraktet til sykehus med skader, men ikke livstruende skadd. Hendelsen ses i sammenheng med brann i kvinnens leilighet i går. Et russisk marinefartøy skal ha avfyrt varselskudd mot en fritidsbåt i den engelske kanal, det melder flere britiske medier. Episoden det siste tegnet på økt spenning mellom Storbritannia og Russland. Midnatt braker det løs. Da også Norge i gang med sitt VM. Sander Berge klar.
2: Nei, det mektig. Det familie og venner kommer og ja, den entusiasmen og interessen rundt det hele og få oppleve VM selv og få gå ut der og ikke bare sitte hjemme og se på TV-en. Det øyeblikket blir stort.
1: Og også Jørgen Strand Larsen klar. Han friskmeldt fra feber. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
3: Kom til Spar i Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden i sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar i vakre Uskedalen.
0: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: Super alt det kave.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
0: Det venter lett skya, nordvest, lett bris, 12 grader.
1: Været ble presentert av
2: Sett kursen mot sommerens største sjøslag I Kunnesekanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebes Ruls, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kulleseidkanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulleseidkanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Mala på, mala på.
2: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.
3: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Hos Bankers Pizza bakes ferske bonner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: sulten i Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
1: Riksnytt.
2: Her VG-nyhetene. Stortinget sier ja til at prinsesse Ingrid Alexandra kan lede statsråd når situasjonen krever det. I dag det slik at dersom både kongen og kronprinsen utilgjengelige, det regjeringen som fungerer som statsoverhode. Politiet etterforsker om kvinnen som ble funnet død i Porsgrunn i dag kan ha hoppet frivillig fra Grenlandsbrua med den 5 år gamle sønnen. Gutten ble fraktet til sykehus med skader, men ikke livstruende skadd. Hendelsen ses i sammenheng med brann i kvinnens leilighet i går. Et russisk marinefartøy skal ha avfyrt varselskudd mot en fritidsbåt i den engelske kanal, det melder flere britiske medier. Episoden det siste tegnet på økt spenning mellom Storbritannia og Russland. Midnatt braker det løs. Da også Norge i gang med sitt VM. Sander Berge klar.
3: Nei, det mektig. Det at familie og venner kommer og ja, den entusiasmen og interessen rundt det hele og få oppleve VM selv og få gå ut der og ikke bare sitte hjemme og se på TV-en. Det øyeblikket blir stort.
2: Og også Jørgen Strand Larsen klar. Han friskmeldt fra feber. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Hej du. Ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
6: Neste gang så kan det bli din tur med spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokken 20:00. 100.000 har vi den store jackpotten og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag. Yeah!

0: flere presentert av
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
2: Det venter lett skya, nord-nordvest, lett bris, 11 grader.
0: Været ble presentert av
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris frisør.

0: Festen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
2: Sulten I Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokke Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske østers, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
3: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Stortinget sier ja til at prinsesse Ingrid Alexandra kan lede statsråd når situasjonen krever det. I dag det slik at dersom både kongen og kronprinsen utilgjengelige, det regjeringen som fungerer som statsoverhode. Politiet etterforsker om kvinnen som ble funnet død i Porsgrunn i dag kan ha hoppet frivillig fra Grenlandsbrua med den 5 år gamle sønnen. Gutten ble fraktet til sykehus med skader, men ikke livstruende skadd. Hendelsen ses i sammenheng med brann i kvinnens leilighet i går. Et russisk marinefartøy skal ha avfyrt varselskudd mot en fritidsbåt i den engelske kanal, det melder flere britiske medier. Episoden det siste tegnet på økt spenning mellom Storbritannia og Russland. Midnatt braker det løs. Da også Norge i gang med sitt VM. Sander Berge klar.
2: Nei, det mektig. Det familie og venner kommer og ja, den entusiasmen og interessen rundt det hele og få oppleve VM selv og få gå ut der og ikke bare sitte hjemme og se på TV-en. Det øyeblikket blir stort.
1: Og også Jørgen Strand Larsen klar. Han friskmeldt fra feber. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271-7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS. Cut
3: and go! Du frisør? Petten Lo på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Petten Lo mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.
4: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
0: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 279.
4: India Gate, restauranten alle snakker om.

0: været presentert av
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
0: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
2: Det venter lett skya, nord-nordvest, lett bris, 11 grader.
0: Været ble presentert av
3: Bli med ut på landevei, Sigma Motor gir deg av.
4: Unngå kø til våren. Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor I Henningstadveien.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Taxi 08181 tar alle typer taxitjeneste på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører I distrikta fra Haugalandet Taxi og fra tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
2: Velkommen til Fjell! 19. til 21. juni det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teateråpne. For barn til og med 15 år det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesteramp, makerlaus og flere. Det blir kurs, blomsterkrams, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19. til 21. juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.

0: sulten i Haugesund. The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Våre erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
1: Riksnytt.
2: Her VG-nyhetene. Stortinget sier ja til at prinsesse Ingrid Alexandra kan lede statsråd når situasjonen krever det. I dag det slik at dersom både kongen og kronprinsen utilgjengelige, det regjeringen som fungerer som statsoverhode. Politiet etterforsker om kvinnen som ble funnet død i Porsgrunn i dag kan ha hoppet frivillig fra Grenlandsbrua med den 5 år gamle sønnen. Gutten ble fraktet til sykehus med skader, men ikke livstruende skadd. Hendelsen ses i sammenheng med brann i kvinnens leilighet i går. Et russisk marinefartøy skal ha avfyrt varselskudd mot en fritidsbåt i den engelske kanal, det melder flere britiske medier. Episoden det siste tegnet på økt spenning mellom Storbritannia og Russland. Midnatt braker det løs. Da også Norge i gang med sitt VM. Sander Berge klar.
3: Nei, det mektig. Det familie og venner kommer og ja, den entusiasmen og interessen rundt det hele og få oppleve VM selv og få gå ut der og ikke bare sitte hjemme og se på TV-en. Det øyeblikket blir stort.
2: Og også Jørgen Strand Larsen klar. Han friskmeldt fra feber. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket. Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har 3 toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
4: Velkommen til Samsons Afterwork. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
1: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merke solverksted og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: show is recorded in front of a live studio audience.
1: Yes, indeed.
0: Welcome to How to Hurt. Tonight's guest, Miss Liza Lyon.
1: And tonight's host, Mr. Egil Martin Schulberg.
0: The program is sponsored by Pepsi. Thank you.
2: Ingen tvil, selvfølgelig har vi gode historier til deg. I studio, jeg heter Egil Martin Solberg, har med meg Liza Lyon.
1: Hallo, og jeg gleder meg sånn til i dag, altså.
2: Har du funnet fram mange gode historier?
1: Det har jeg, absolutt.
2: Dette gleder jeg meg til.

0: Politiet har stanset en litt spesiell buss, ser jeg, i Kina.
1: En spesiell buss? En turistbuss da, eller?
0: Nei, det er en rutebuss. Det er Vest-Kina Daily News som skriver dette her. De forteller om politiet som var rimelig sjokkert da de fant ut at bussjåføren hadde kjørt denne bussen i, ja, godt og vel 10 mil. Og det som er spesielt her, det at denne rutebussen den har vært utsatt for en ulykke.
1: Ja vel.
0: Den har kjørt rett inn i fjellveggen, sånn at...

0: fjerde, presentert av
1: totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977-92-177.
0: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
2: Det venter delvis skyet. Nordvest. Lett bris. 10 grader.
0: Været ble presentert av
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokk online. Se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
4: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.

0: hjem til mammaen sin.
1: Politiet på New Zealand fikk en litt spesiell henvendelse av en britisk turist denne helgen.
2: Ja vel, hva var det da som var galt?
1: Noen stjal passet hans.
2: Det må være kjedelig.
1: Ja. Ja, men hva spesielt med det, skal du gjerne spørre
2: om. Ja, det lurer jeg litt på.
1: For det skjer noe sikkert fra tid til annen, ja. At noen stjeler passet. Og da går du til politiet og forklarer saken din, og så er det en ambassade en eller annen plass og sørger for at du får et sånt nødpass. Så det pleier å ordne seg. Men denne gangen så var vel dette tjuveriet av en litt spesiell karakter. For passet, det ble stjålet i dyrehagen. Da kan du gjerne si, ja, men det har sikkert skjedd før at noen ble frastjålet passet i en dyrehage.
2: Var det et dyr som stjal passet, kanskje?
1: Nettopp.
2: Mm-hmm.
1: Og du kunne gjerne tenkt at, kanskje en apekatt?
2: Det var det første som tenkte, som slo meg, ja.
1: Det så jeg på deg.
2: Ja, så du det?
1: Kunne du se at du tenkte apekatt? For du begynte nemlig å klø deg på en litt sånn...
2: Ja.
1: Du skjønte hva du tenkte på.
2: Jeg har ikke noe bok og fjes, jeg vet.
1: Nei, Lisa kan den lese som en åpen bok.
2: Yes.
1: Nei, det var faktisk en papegøye.
2: En papegøye, du?
1: Ja da.
2: Ok.
1: Så papegøyen fløy fram og stakk av med passet han hadde i baklomma, eller han snudde seg vel mot buret da, antageligvis, og da var papegøyen på plass og fikk dratt det med seg inn i buret uten at han merket det.
2: Ok.
1: Så det ble oppdaget mye senere. Det var de i dyrehagen som tok kontakt med mannen på hotellet noen timer senere. Da, han visste jo ikke hvor han hadde mistet det, men da kunne de fortelle at ja, papegøyen hadde hatt passet hans til middag. Så det var jo det var bare biter igjen av.
2: Oh, ja, så pass,
1: han hadde gnagt det opp da,
2: okay.
1: Jo da, og så må vi vel også gjøre regning med at papegøyen selv fikk sitt pass påskrevet.
2: Oi, oi, oi.

0: En butikk i New York fikk en litt ja, annerledes utfordring her inne i dagen.
1: Ja vel,
0: ja, men vet jo fra før av at i New Yorks gater så kan en treffe mye interessante mennesker.
1: Ja, det gjør du helt sikkert. Det er jo litt sånn kriminalitet blant annet, er det ikke det?
0: Også jo da, men altså jeg tenker mer på at en gjerne finner folk som kler seg litt annerledes. Så
1: ja, det gjør du, vet du.
0: Husker å fremstå og vise seg, skille seg ut kanskje og sånne ting.
1: Ja.
0: Men her var det da en som driver en butikk nede i sentrum der, og han fikk plutselig besøk av en kar som bar på en alligator.
1: Bar på en alligator?
0: Lever en alligator, ja.
1: I stedet for chihuahua i vesken, så var
0: det alligator. Det, ja. Og så hadde han tydeligvis litt dårlig tid, så spurte han som stod i butikken der om han kunne bare passe på han litt, for han var veldig snille. Han lå veldig rolig, og det var liksom ikke noe problem, og greide å overtale han som jobbet i butikken til at han skulle passe på alligatoren hans.
1: Ja vel?
0: Og han som jobbet der, han var vel i gåstein litt sånn tøffing da, så han kunne liksom ikke si det at nei, det tør jeg ikke.
1: Nei,
0: selvfølgelig ikke. Så han sa, ja, det går greit, men du må ikke være så lenge vekk da.
1: Nei.
0: Så han passet jo på denne her, den alligatoren.
1: Ja.
0: Men det visste seg jo at denne alligatoren på ingen måte var av den rolige typen. Så snart vedkommende hadde forlatt butikken, så fikk jo alligatoren panikk.
1: Oi!
0: Så den gikk jo totalt amok, rev ned hele butikken.
1: Akkurat, så der hadde liksom mamma forsvunnet ut dørene.
0: Ja, og vedkommende som jobbet der, han måtte jo da rett og slett evakuere, måtte rømme. Og da endte det opp med at han måtte ringe til politiet for å få dem til å gå og hente alligatoren.
1: Ja.
0: Men det var jo ikke så mye lettere for politiet heller.
1: Nei, så det var langt ifra snill den alligatoren her,
0: ja, altså. Og vedkommende som hadde liksom satt han igjen, han dukket heller aldri opp igjen.
1: Å nei, så det, det var kanskje en grunn til det da.
0: Ja, så det vet ikke om dette her er en ny form for terror i New York eller noe.
1: Ja.

0: Så det, da nærmer det seg tid for nyheter, men vi gir oss ikke nå.
1: Nei, vi gjør jo ikke det, man hele høy med flere gode historier.
0: Nye gode historier å få med seg her på Radio Haugaland, og i løpet av de neste minutterne være med oss også etter nyhetene.

Sett kursen mot sommarens største sjøslag i Kulesekanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Storm Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebes Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kulesekanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulesekanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.

0: her er de lokale nyhetene. En ny Karmsundbro kan bli en del av en fremtidig bypakke på Haugalandet. Ordfører Ole Ueland sier at enten ny bro eller en omfattende oppgradering av dagens forbindelse kan løftes inn i arbeidet med neste nasjonal transportplan. Ferjesambandet Mortavik og Arsvågen går mot en ny rekordsommer. De første fem månedene i år har trafikken økt med over 4% sammenlignet med i fjor, og de tror flere vil velge Norges ferie denne sommeren. Vindafjord kommune har enstemmig vedtatt at nytt felles omsorgssenter skal bygges øst for beredskapssenteret i Ølen. Politikerne understreker at vedtaket gjelder plassering, mens endelig investeringsbeslutning kommer senere. Rundt 10 000 kommuneansatte på Vestlandet får nå tilgang til sin egen KI-assistent. Vindafjord, Etne og Sveio er blant kommunene som tar i bruk løsningen. Kjernekraftsatsingen i Sverige kan gi nye oppdrag til Aker Solutions på Stord. Dersom Rolls-Royce SMR får kontrakter på nye kjernekraftverk, kan modulene bli produsert nettopp på Stord. Og Haugesund kommune foreslår nye og høyere tilskuddssatser for private barnehager fra 2027. Forslaget er sendt ut på høring. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.
2: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405 56 256 405 56 256.

0: Dersom du rampete på skolen, så kan du risikere å bli satt I en egen klasse sammen med andre ramp.
1: Åja, ja, det løser sikkert problemet.
0: Ja, I hvert fall hvis du bor I USA.
1: Ja.
0: For der det noen lærere som har diskutert for å prøve å finne en løsning. Dette I Florida, der en skole har funnet ut at de må gjøre noe med dette problemet. At det der en del elever som rett og slett litt rampete og bråkete I timene, som ja, påfører rett og slett de andre, og opplæring og generelt en negativ utvikling. Så for å få mer effektiv og bedre skole, så har de funnet ut at rampen må vekk.
1: Ja, ikke sant? Og da det mye bedre å sette alle sammen I en klasse I forhold til for eksempel og, ja. At læreren må bli litt flinkere og følge med I klassen, for eksempel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så da vil de nå...
1: Eller du kan jo bare sette alle på en øde øy.
0: Ja.
1: Og så kan de bare få bo der og vokse opp I...
0: Ja. Så rampen kan være på en øde øy.
1: Ikke sant?
0: På andre øyer, for eksempel.
1: Ja. Ja, problemløst
0: Så enkelt kan det gjøres ja. Nei, altså I Florida her da, så vil de altså ha alle de rampete ungerne I en egen klasse
1: Ja
0: Og der ville de da ha politi I klasserommet
1: Oi, de så rampete?
0: Ja, visst
1: Oi, sant
0: De kjemperampete
1: Ja
0: de så en lærer her beskriver de som De både gangstrer og de har aggressiv oppførsel Og kan være svært vanskelige å ha med å gjøre
1: Uff da
0: Så dessa ønsker de gjerne å få ut ifra klasser. Så nå vil de ha rett og slett en ny mulighet.
1: Men kan du ikke bare putte de I en dyrepark, for eksempel?
0: Dyrepark?
1: Ikke sant?
0: Med bur,
1: ja.
0: Bananer og hele greia.
1: Problemløst.

0: Været presentert av Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eidesgate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
1: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbære for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
2: Det ventet delvis skyet, nordvest, lett bris, 10 grader.
0: Været ble presentert av
3: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
0: Lever bilvraket ditt til oss, Stena Recycling på Bønneset.

0: gråter ikke. Endelig er han funnet.
1: Ja vel, ja. Hva er det?
0: Det har vært en jakt etter Storbritannias eldste kjøleskap.
1: Kjøleskap?
0: Ja.
1: Hva er det som er så interessant med kjøleskap da?
0: Det kan du gjerne si, men det er General Electric. Det er jo da et stort internasjonalt firma som blant annet lager kjøleskap og frysebokser og den slags, som har startet en da, konkurranse, og da kan du vinne noe flott, antar jeg, dersom du har det eldste kjøleskapet som fortsatt er i bruk.
1: Og
0: det
1: de vil dokumentere, faktisk.
0: Og det skal jo være fra General Electric da, altså GE. Og dette er jo en kampanj da, for å vise at GE leverer kvalitet veldig godt, at det varer lenge når du kjøper
1: helt
0: det.
1: Helt sikkert, vet du. Men nå kjenner jeg at jeg er veldig spent på hvor gammelt det kjøleskapet er da.
0: Ja, det ble faktisk funnet i Malaysia. Det vil si det er kjøpt i Malaysia, dette kjøleskapet. Det er da fraktet til England med et flyttelass. Det var et engelsk par som tydeligvis bodde og jobbet i den delen av verden, og så har de flyttet til England i ettertid. Og dette kjøleskapet, det ble kjøpt i 1952.
1: Oi, sant!
0: Og er fortsatt altså i bruk.
1: Skal si...

0: Klokka springer fra oss, det straks klar for nyheter. Vi trenger en liten pust I bakken, og så vi tilbake igjen etter nyhetene.
1: Det vi, og jeg har funnet noe helt sinnssykt her, Egil, så det bare til å glede seg.
0: Det gleder jeg meg til, vær med oss og etter nyhetene.

0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Her VG-nyhetene. Stortinget sier ja til at prinsesse Ingrid Alexandra kan lede statsråd når situasjonen krever det. I dag det slik at dersom både kongen og kronprinsen utilgjengelige, det regjeringen som fungerer som statsoverhode.